Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori?

karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: kūrybos šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos, taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mytybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro. Lietuvos.

Per sienas noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras. Ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

0: mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo

Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Ormuzo sąsiaurį, kuriuo siekė užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Kuveite, Bahreine. Trapios paliaubos sugriuvo Iranui užvakar apšaudžius kelis tanklaivius Ormuzo sąsiauryje. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje miškų gaisrai siautėjo daugiau nei savaitę. Teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Eidamas 66-uosius metus mirė vienas iš keliausių šalies poetų, eseistas ir kritikas Aidas Marčėnas. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo išskirtinį talentą, lengvą žodį, gilias įžvalgas. Aidas Marčėnas išleido per 20 poezijos, eseistikos ir rinkinių knygų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs. Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaistinėms gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Viva la vida, skamba relaxo eteryje, o jums labas, tariu aš Rolandas ir ryto programa Geriausia diena, kuri jau pradeda savuosius darbus.
1: Geriausia diena.
0: Labai tikiuosi, jog reikiamą koją šiandieną palikote savo patalus, bei su šypsena pasitinkate dar vieną puikią dieną. Ketvirtadienis ir tos dienos kur kas greičiau bėga, kai darbo savaitė trumpesnė. Priminsiu, jog pirmadienis buvo Mindauginės bei nedarbo diena, tai savaitgalis jau po truputėlį vėl pradeda kvepuoti mums į nugarą. Nu, mes ryto programoje Geriausia diena vėl turėsime daug smagių dalykų, mūsų laukia ir žaidimai, ir dovanos, ir ryto skambučiai, kurių metu su gimtadieniu sveikinsim jūsų draugus. Beje, jau dabar galite registruoti savo bičiulį ryto skambučiui relaxfm.lt svetainėje arba programėlėje radijas.lt. Nepamirškite draugo vardo ir telefono numerio nurodyti, bei šiek tiek tą draugą aprašyti, kokios nors informacijos įdomesnės apie jį pateikti. Visai greitai dienos dainos prognozė, o lygiai 7 naujausios žinios mūsų eteryje. Kviečiu likti kartu.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Dienos dainos prognozė.
1: Dar vieną puikią dainą turiu mūsų klausytojams su jo siunčiama žinute. Šį kartą groju legendinę Geltonos dainą Galima. Būk atviras gyvenimo siunčiamiems pasiūlymams ir naujiems žmonėms. Šiandien laikas itin palankus ieškoti netikėtų sprendimų. Jeigu yra kas nors, dėl ko abejoji, prisimink, galima dažniau nei manai. Tavo spontaniškumas ir noras rizikuoti gali atverti naujas perspektyvas ir padėti pamatyti pasaulį kitomis akimis. Šiandieną leisk sau eksperimentuoti, būti drąsiam, nes kartais būtent nuoširdus galima atveda į naujus pradžios taškus.
0: Dienos dainos prognozė.

7 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos Iranui sudavė dar vieną seriją smūgių po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo atakuoti dar syk. Sprogimų girdėta Irano pietinėje dalyje, įskaitant uostamiesčius. Po to Trumpas paskelbė, kad tai atsakas į Irano išpolius prieš laivus plaukiančios Hormūzo sąsiaurio. Jie surinkti nepaisant paliaubų. Trumpas grasina toliau, žada dar prastesnę padėtį Irano, jeigu išpoliai tęsės. Vis tik jis vakar pareiškė besitikintis, kad šis naujausias karinis paštrėjimas greitai baigsės ir paliko atviras duris tolesniems deryboms. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugnigesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje dideli miškų gaisrai siautėja jau daugiau nei savaitę, dėl jų teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Panevėžio teismas

0: nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos jo buvusios sutuoktinės advokato skundą dėl sprendimo pratęsti suėmimą. Suimtosios gynėjai sako, kad suėmimas yra esą per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, apykoje, ustato ir panašiai. Šiuo metu buvusi sutuoktinė suimta iki rugsėjo 21-osios. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys iš paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus gautą prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Jis pageidauja, kad paskutinė jo darbo diena mero poste būtų pirmadienis. Jonavoje mero pareigas iki kitų rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Naujų rinkimų nebus, nes iki numatytų jų likę mažiau nei metai. Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai jau žino savo varžovus naujame FIBA čempionų lygos sezone. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vakar ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku Sabak, Turku, Trabzonspor ir prancūzų Nantero klubais. Savo ruožtu kitas Lietuvos klubas Utenos Juventus žais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana ir Čekijos Sparduvicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją.
0: Ir dar apie Lietuvą. Eidamas 66-osius metus mirė vienas iš keliausių šalies poetų, eseistas ir kritikas Aidas Marčėnas. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo talentą, lengvą žodį, gilias įžvalgas. Aidas Marčėnas išleido per 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, yra pelnęs poezijos pavasario ir kitų reikšmingų literatūros premijų. Šalies didmiesčiuose dabar tarp 12 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, taip pat gali sustiprėti vėjas, šyla iki 16-21 laipsnių.

Ryto laida geriausia diena toliau tęsia savuosius darbus. Aš Rolandas su jumis šiandieną iki pat 11, 10 minučių po 7. Šiuo metu yra šalyje. Na ir trumpas priminimas, jog Liepos 20-ąją mūsų eteryje nauji balsai bei atnaujinta ryto programa geriausia diena. Kaip atrodys tas naujas ryto laidos vedėjų duetas, sužinosite būtent Liepos 20-ąją. Kol kas šiandieną kalendorijoje dar tik Liepos 9-oji ir šis ketvirtadienis dovanoja sveikinimus varduvininkams. Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera mini vardo dienas. Saulė šiandieną kilt pradėjo 4:53, leisis be 6 minučių 10 vakare, o dienos ilgumas siekia 17 valandų ir 1 minutę. Visai greitai astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų, taip pat kažkam šiandieną būtent šios valandos metu padovanosiu Relax FM firminį podelį. Nu, taip pat antroje valandos pusėje laukia naujas lietuviškas kūrinys. Šio ketvirtadienio ryto premjeroje Edilijos Nikartaitės, dar žinomas kaip Geltona, kartu su Igle įrašytas kūrinys Tu netikėjai manim. Sena Geltonos daina prikelta naujam gyvenimui.

0: Reklama.
1: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
2: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurocos.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Vaido Baumilos daina Boom Ajajai gražina mus į 2022-osius. Netrukus horoskopai visiems 12 zodiako ženklų ir galimybė jums laimėti Relax FM firminį podelį.
1: Astrologinė prognozė.
0: Kaip ir įprasta, astrologinę prognozę esame pasiruošę pradėti nuo avinų. Nors jums labai svarbus atrodys draugiškumas, minčių bendrumas, solidarumas, šiandieną nesieksite nei šurmulio, nei draugijos. Vienuma ramybė bus maloni atgaiva sielai prieš užmezgant naujus kontaktus. Jaučiams tai gana šauni diena, darysite gerą įspūdį kai kuriems žmonėms. Visgi problemų gali kilti tuo atveju, jeigu darbo ir santykiams trukdo tam tikros paslaptys ar klastos. Kad ir ką darote, neperženkite ribų. Dviniai regis būsite labai darbingai nusiteikę, puoselėsite ir tam tikrus slaptus planus susijusius su karjera praturtėjimu. Jeigu problemų nesukels šeimos nariai, ši diena praeis be didesnių rūpesčių. Vėžiai, turėsite galimybių pritraukti reikiamų žmonių dėmesį, pasijusti išskirtiniai, galite gauti netikėtą pasiūlymą, gebėjimas įvertinti perspektyvą gali jums padiktuoti svarbų sprendimą. Liūtai, šiandieną jūs nustebins sutuoktinis ar pažįstamas, galite susidomėti naujų profesinių arba finansinių planų investicijų galimybę. Rodydami dėmesį, flirtuodami, nepraraskite saiko. Mergelės bus linkę priimti arba kitiems mesti iššūkius, kvepia rizikingais nuotykiais, atsargiai galima prašauti pro šalį arba pakenkti svarbiems santykiams. Svarstyklės, tikėtina, kad šiandien daug dėmesio skirsite mitybai, dietai, sveikatos ar grožio profilaktikai. Seksis koreguoti įvaizdį, šalinti ir maskuoti išvaizdos trūkumus. Skorpionai, regi šiandien jūs matysite ir girdėsite tai, ką norite, todėl jausitės puikiai. Persipins tikrovė ir žaidimas, nuoširdus jausmai ir vaidyba. Būsite kūrybingi, artistiški, kažkuo nustebinti gali mylimas žmogus ar vaikai. Na, o šauliams puikiai dirbs ir galva ir liežuvis, todėl turėtumėte sėkmingai tvarkyti reikalus ir sumaniai bendrauti. Pokalbiai, susirašinėjimai suteiks naujų įspūdžių ir malonumo. Ožiaragiai, jeigu rengiate straipsnį, interviu, tvarkote komercinius reikalus, rezultatas nenuvils. Jums seksis manipuliuoti informaciją bei žmonių jausmais ar troškimais. Vandeniai, apdairiai tvarkykite piniginius, turtinius reikalus, būtų geriau dėl jų nesipykti su partneriu. Kalbėkite atvirai bei pozityviai be pretenzijų. Galbūt susitarsite dėl naudingo kontrakto, norimo pirkinio ar kelionės. Na ir žuvys. Nors jums nestinga proto aštrumo, įžvalgos visgi būsite lengvai paveikiami emociškai. Tai reiškia, kad jumis gali manipuliuoti. Galite sužinoti paslapčių, kurios galbūt pakeis kai kurias viltis. Na, dabar ir dovaną turiu vienam iš jūsų, firminis Relax FM puodelis. Parašykite man į pašto dėžutę savo zodiako ženklą. Šio ketvirtadienio laimingą zodiako ženklą paskelbsiu valandos pabaigoje ir vienam iš jūsų padovanosiu Relaxo dovaną.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Dėmesio, dėmesio! To dar nebuvo! Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
7: Kroko...
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
10: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Ormūzo sąsiaurį, kurių siekia užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazes Katare, Kuveite, Bahreine. Paskelbtėjame apdovanojimų nominantai. Daugiausiai jų net 25 gavo medicininė drama Pitsbergo priimamasis, o kartu santykius nagrinėjanti komedija Gudrybės pretenduoja 24 Emmy statulėles. Apdovanojimų ceremonija vyks Los Andželė rugsėjo viduryje. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu, skelbia spauda. Pagal NBA taisyklės dabar per 48 valandas, bet kuri kita lygos komanda gali siekti įsigyti 34 krepšininką. Jei taip nenutiks, lietuvis taps laisvuoju agentu. Jau skelbta, jog Valančiūnas turi žodinį susitarimą su Kauno Žalgirio. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų krepšinio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros, tarp jų ir lietuvės. Jos rytoj kausis su prancūzėmis, šiandien čempionate poilsio diena. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Studijoje turim vienintelį langą ir tas lubas jau įmontuotas, tai jeigu pravėrus stoglangį studija pradeda lašėti, reiškia lauke lyja, patikrinau, taip yra ir šiuo metu, ir toliau pliaupia čia sostinėje, o temperatūra siekia viso labo 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai teigia, jog šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, kai kur griaudės per kūniją, vietomis gali lyti smarkiai. Vėjas vakarų šiaurės vakarų iki 14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drymį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Hey, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: 7:44, Callum Scott baigė skambėti mūsų eteryje, jo kūrinys Roots. Nu, jeigu pagidauja dabar kažką lietuviško išgirsti ir dar plus kažką naujo, kaip tik jums nauja lietuviška daina.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
0: Po ilgos pertraukos ir vėl gera girdėti Edilijos Nikartaitės, dar žinomos kaip Geltona balsą, dabar jis su Igle atkūrė savo kūrinį Tu netikėjai manim. Pati Edilija tvirtina, jog skirtingais laikotarpiais jie vis kalbindavo sugrįžti atgal į muzikinę sceną, iš kurios jį pasitraukė dar prieš 20 metus. Tačiau ji vis sudvejodavo ir vis atsisakydavo. Tiesa, dabar savo žodį tarė Stano, kuris priejo ir pasiūlė jai atkurti vieną iš savo senų kūrinių. Nu, Stano atsisakyti panašu nei vienas atlikėjas negali, taip nutiko ir Geltonos atveju. Edilija Nikartaitė kartu su Igle ir jų kūrinys Tu netikėjai manim.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

0: Vos 8 minutės lieka iki 8 valandos ryto. Programos geriausia diena pirmąją valandą netrukus užbaigsime, o tai padarysime nuotaikingai su dovanomis. Ir firminį Relax FM podelį vienam iš jūsų noriu padovanoti šį rytą. Horoskopų pabaigoje prašiau jūsų atsiųsti savo zodiako ženklą man į pašto dėžutę. Nu, dabar ieškosim vieno iš tų zodiako ženklų ir, aišku, prizą atiduosim. Pagalvojau, šį ketvirtadienio rytą kažką su ragais reiktų išrinkti, tai tegul šiandieną sėkmė šypsosi jaučiams. Na ir dabar tarp visų jūsų laiškų reiktų kokį jautuką susirasti. Ne jautis. Va, radau jautį, gerai, bandom prisiskambinti. Ir jeigu pavyks, relakso podelį dovanų atiduosiu Ingai.
1: Klausom.
0: Labas rytas, Inga.
1: Labas.
0: Rolandas iš relakso skambina.
1: Sveiki, sveiki.
0: Nu tai va, galvoju, jautukų šiandieną paieškosiu ir, kaip suprantu, Inga su ragais esat.
1: Taip, su dideliais.
0: O smailus pagalasti ragai?
1: Taip.
0: Tada ginčytis neapsimoka, jeigu pavojinga čia kažkaip darosi. Inga, tai kaip tas lietingas ketvirtadienis šiandieną klostos?
1: Oi, oi, tamsu baisu panevežį.
0: Tamsu ir baisu panevežį. Jau rimti reikalai daras. Tai palinkėsiu šiandieną bent kažkiek to saulės gauti ir taip vitamino D pasisemti. O kol kas, Inga, galėsit, nežinau, gerą nuotaiką bandyti atrasti su firminė relakso dovana. Podelį siunčiu jums į kolekciją. Ar tokio dar neturim?
1: Ačiū, ačiū, neturim dar tokio.
0: Nu tai va, kaip gerai, papuoš jūsų lentyną virtuvėje ar kažkur tai kitur. Beliks mėgautis skanių gėrimų, tuo Inga ir palinkėsiu. Gražaus ketvirtadienio, mažiau lietaus, daugiau saulės ir geros nuotaikos. Iki.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Dovana keliauja Ingai, kaip ji pasieks jos namus, mano kolegos paskambinę papasakos, o aš tuo tarpu jums noriu priminti, jog jau kitą valandą mūsų laukia dar vienas žaidimas, kurio metu galėsite laimėti maisto degustacijas Ilzenbergo dvare. 8 valandos žaidime turėsiu jums dar vieną smagią užduotį. Taip pat ir ryto skambučiai su gimtadienio sveikinimais startuos kitos valandos antroje pusėje. Jau dabar galite registruoti savo draugus, jeigu kažkas iš jūsiškių šiandieną švenčia savo gimtadienį. Nu, mes artėjame link 8 valandos žinių, po jų vėl susiklausysime eteryje.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

8 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šis įkatakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Antra smūgių serija surengta prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus stipriai smogti. Tuo tarpu Persijos įlanko šalys vėl praneša apie atsakomasias Irano atakas. Sprogimų girdėta Bahreine, Kuveitas pranešė perimantis iranietiškas raketas ir dronus, Katare žmonės perspėti apie oro pavojų. Priminsiu, kad amerikiečiai atakas pradėjo po to, kai Iranas, nepaisydamas paliaubų, nutarė atakuoti 3 tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava ir nori ją kontroliuoti, bet Jungtinės valstijos, daugelis Persijos įlanko šalių ir tarptautiniai naftos pirkėjai iš esmės sako, kad toks Irano požiūris visiškai nepriimtinas. O pradėjus prekybą Azijoje, šį rytą nafta pabrango dar maždaug 1%. Už populiariausios Brent rūšies barelį prašoma beveik 79 dolerių. Nafta šiuo metu kainuoja panašiai tiek, kiek birželio viduryje. Vis dėlto kainų lygis, kaip pastebi rinkos ekspertai, toli gražu nesiekia piko stebėto ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais. Tada už barelį prašyta beveik 120 dolerių. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją. Pranešama apie degančias naftos bazę Stavropolio krašte ir Tverės srityje. Juose be kitako saugotos benzino ir dizelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbia numušusi rusišką naikintuvą. O vakar vakarą rusai sudavė smūgių Ukrainos Odesos uostamiesčioj. Žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies

0: Ugniagesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje dideli miškų gaisrai siautėja jau daugiau nei savaitę. Dėl jų teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Joniškio rajone pasieniečiai aptiko du afrikiečius važiavusios autobusu iš Rygos į Varšuvą. Jie pareigūnams pateikė suklastotus austriškus asmens dokumentus. Vėliau paaiškėjo, kad jie Somalio piliečiai, kuriems Latviai buvo išdavę prieglobšio prašytojų korteles po to, kai neteisėtai atėjo iš Baltarusijos. Afrikiečiai uždaryti į areštinę ir pradėtas įvykio tyrimas. Rygiuose sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau apie tai pasakoja Irina Maksimova.
1: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša. Maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugu.
0: Šalies didmiesčiuose dabar tarp 12 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, taip pat gali sustiprėti vėjas, šyla iki 16-21 laipsnių.

8 minutės po 8 rodo laikrodžiai visoje šalyje. Tęsiame ryto programą Geriausia diena. Su jumis ir toliau bendrauju aš, Rolandas. Na, o šį lietingą ketvirtadienio rytą bandysim pataisyti nuotaiką su dovanomis. Ir 8 valandos žaidime vienam iš jūsų norėsiu padovanoti maisto degustaciją dviems Ilzenbergo dvare. Puiki ir skani dovana, kurią galėsite mėgauti su savo draugu arba drauge. Nepamirškime ir pirmojo ryto skambučio, kurio metu su gimtadieniu sveikinsim vieną iš mūsų bičiulių. Na, su sąlyga, jog tą žmogų nepatingėsite ir užregistruosite. Kaip tai padaryti? relaxfm.lt, siūskite žinutę man į pašto dėžutę. Na ir nepamirškite laiškelyje nurodyti, kam skirti sveikinimai, to žmogaus telefono numerio parašyti ir truputėlį plačiau aprašyti patį žmogų, ką jis veikia gyvenime ir panašiai. Na, o pasveikinti vieni kitus šį rytą siūlo ir Marijonas Mikutavičius. Būtent šią jo dainą mes toliau ir bandysime išgirsti eteryje.

0: Reklama.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
11: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
10: Rimtai?
11: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
12: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl vertė.
13: Naujasis Xiaomi 17T Pro – sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
14: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Naujausią savo dainą Elvija Zvicevičiūtė dovanoja relaxo klausytojams. Jos šiurpas ką tik baigė skambėti mūsų eteryje, o dabar metas žaidimui. Aštuntos valandos žaidimas. Ketvirtadieniais 8 valandos žaidime pateikėme jums 3 žodžius, pagal juos reikia nustatyti, koks atlikėjas arba atlikėja, arba net visa muzikinė grupė yra užšifruota ir paslėpta. Tie 3 žodžiai yra būtent iš kažkokio atlikėjo dainų pavadinimų, na, jums jau reikės bandyti pasitelkti savo muzikines žinias ir atpažinti tą muzikantą. Na, o šios dienos 3 žodžiai skamba štai taip. Plėšrūnė, milijono, iškvėpti. Kokio atlikėjo arba atlikėjos dainose galime atrasti šiuos 3 žodžius, jeigu tiksliau dainų pavadinimuose šie 3 žodžiai turėtų būti ieškomi. Už teisingą atsakymą vienam iš jūsų padovanosiu maisto degustaciją 2 Ilzenbergo dvare. Nugalėtojas paaiškės jau po gerų 10 minučių. Na ir dar kartelį tuos 3 žodžius skubu įvardinti. Plėšrūnė, milijono, iškvėpti. 8

0: Zollo.
1: Reklama. Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Tik karštą Varlėlę, kainos tirpsta čia.
10: Ieškojai.
11: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
14: Relax FM.

0: Grįžtame į 8 valandos žaidimą ir ketvirtadienį žaidžiame 3 žodžius. Aš pateikiu 3 žodžius iš tam tikro atlikėjo arba atlikėjos dainų pavadinimų, o tuomet jau jums reikia pasitelkus muzikinės žinias bandyti atpažinti, koksgi muzikantas yra užslėptas. Gan lengva buvo šį ketvirtadienio rytą, primenu tuos 3 kodinius žodžius, kurie turėjo jūs nuvesti prie teisingo atsakymo. Plėšrūnė, milijono ir iškvėpti. Nu, dabar už teisingą atsakymą vienam iš jūsų burtų kelių dovanoju Ilzenbergo dvare vykstančią maisto degustaciją dviems. Štai tokią skanę dovaną tuoj atsiims vienas iš mūsų klausytojų. Gerai, keliaujam į pašto dėžutę, žiūrim į laiškus, važiuojam, stop, va šis laiškelis. Aha, atsakymas teisingas, telefono numerį kopijuojam ir bandom prisiskambinti. O jūs stebėkite, ar ne jūsų telefonas čia dabar pradeda vibruoti, ar skambėti ir kelkite ragelį.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar su Rasa kalbu?
1: Taip.
0: Rolandas iš Relaxo skambina. Rasa, ar įsivaizduojat, kodėl aš čia kitam laido gale?
1: Nu, manau.
0: Teisingas atsakymas mano pašto dėžutėje. Jūs jį rašėt, siuntėt. Nu, ir jeigu dabar pagarsinsit, aš jums dovanėlę atiduosiu.
1: Natalija Bunkė.
0: Visiškai teisingai. Rasa, ar tai viena mėgstamiausių jūsų atlikėjų?
1: Ne visai, bet
0: matau, dainas atpažįstat. Galėtumėt būti Natalijos Bunkės dainų ekspertė.
1: Nu, galbūt.
0: Rasa, sveikinimai, keliausit į Ilzenbergo dvarą, skanę vakarienę degustuosit ir dar kartu draugę arba draugą galėsit pasiimti, čia jau kaip nuspręsit, dabar jau galit priimti kandidatūras iš draugų, ką vešitės kartu. Rasa, sveikinimai, laimėjus puikią dovaną, dėl jos susisieks mano kolegos ir papasakos, kaip jūs ją atsiimsite. Kaip jūsų ketvirtadienis, ką veikiat, lietum mėgaujatės arba kaip tik dėl lietaus išgyvenat gal šiandieną?
1: Oi, lietus man labai patinka.
0: Tai
1: labai.
0: Džiaugsminga diena šiandieną, Rasa, ir dar dovanų gavot.
1: Būtent. Taip.
0: Belieka palinkėti gražios dienos jums, gerų darbų ir iki.
1: Ačiū jums labai.
0: Rasa jau keliaus į Ilzenbergo dvarą ir kartu su draugais galės mėgautis skanę vakarienę degustuojant maistą. O jeigu jūs norite, rytoj vėl dalyvaukite 8 valandos žaidime ir galbūt jums šypsosis sėkmė.
2: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vakarą smogė Ukrainos Odesos miestui, žuvo bent 4 žmonės, apgadinta infrastruktūra. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą bent keliuose šalies regionuose, tarp liepsnojančių Lukoil naftos bazės Stavropolio krašte, dar vieną Tverės mieste. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Ormūzo sąsiaurį, kuriuos siekė užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazes – Katare, Kuveite, Bahreine. Jonavos rajonas netrukus liks be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausioji rinkimų komisija planuoja šiandien anksčiau laiko nutraukti premjeru tapsiančio Mindaugo Sinkevičiaus mero įgaliojimus. Tuo pat metu ketinama grąžinti tarybos nario mandatą likšioliniam administracijos vadovui Valdui Majauskui. Jį Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki kitą met pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir CEC.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Ryto skambučiams ir ryto sveikinimams atėjo laikas. Pirmasis iš tų sveikinimų šiandieną aidės kaimynui Valdui. Kaip puikų kaimyną jį apibūdina Gražvydas, kartu su Jurgita ir Andriumi, norintys šiandieną pasveikinti Valdą 39-ojo gimtadienio proga.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Valdai.
1: Labas rytas.
0: Čia man sakė, šituo numeriu reiks skambinti, jeigu torto nemokamai šiandien noriu, o čia pataikiau.
1: Čia, tikrai čia.
0: O tai taip ir nuo ryto ir valgo torto vietoj pusryčių, Valdai.
1: Iš ryto ne, bet jeigu atvyksi, tai tikrai valgysiu.
0: Supratau. Tai, Valdai, padarom taip, atsivešiu, nežinau, kiaušinienės kokios bent jau, kad baltymų, žinot, nuo pat ryto gautume, paskui tada į tortą jau stačiom.
1: Supratau, kiaušinių nesiveškiu, turim tai padaryti. Ir...
0: Viskas aišku. Valdai apsiginklavęs gimtadienį pasiruošęs, bet trūksta tik sveikinimo, o juos ir atnešam.
1: Ačiū labai.
0: Radijos atis Relax FM skuba sveikinti puikų kaimyną, taip jūs apibūdina, nežinau, čia už tvoros ar kur nors aukščiau žemiau gyvenantys žmonės. Gražvydas, Jurgita ir Andrius šiandieną siunčia linkėjimus jums.
1: Ačiū jiems.
0: Valdai, tai kaip ten tas gimtadienis prasidėjo? Daug skambučių šiandieną?
1: Žinučių yra, skambučių irgi.
0: Supratau.
1: Prasidėjo.
0: Prasidėjo. O kai pabaigsit, laukia koks gliausmingas vakarėlis?
1: Nu tai lauksim kaimynų. Tų pačių, kurie sveikina, tai...
0: Jeigu dar nespėjot jų pakviesti, tai aš manau, kad čia šitas sveikinimas buvo toks įsiprašymas į gimtadienį. Tai tikiu, kad jie šiandieną ir ateis pas jūs į svečius, kiaušinienės ir torto valgyti.
1: Supratau. Ačiū labai jums.
0: Valdai, dar skubu skaityti žinutę, kurią kaimynai čia parašė. Sako, Valdai, linkime tau stiprios sveikatos, sėkmės, geros nuotaikos ir kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime. Tegul netrūksta smagių kelionių, gerų žmonių šalia ir priežasčių kiekvieną dieną nusišypsoti. Esi nuostabus žmogus ir kaimynas, kokį turėti buvo tikra dovana. Nuoširdus geras, visada pasiruošęs padėti. O 39 puikus amžius, jaunystė dar čia, patirties sočiai, o iki 40 dar visi metai ramybė. Su gimtadieniu išlik toks, koks esi ir mėgaukis gyvenimu. Sveikina draugai, brūkšnelis, kaimynai.
1: Ačiū labai jiems, ačiū jums.
0: Valdai, o kodėl jie rašo, buvo gera turėti?
1: Jo, įsikraustė, bet palaikom ryšį iki šiol, tai.
0: Supratau, nu liūdna truputėlį, bet nieko, labai tikiuosi, kad kars nuo karto užbėgs pas jūsų svečius prisiminti tas senas geras dienas. Valdai, o dabar jau noriu palinkėti jums gražios gimimo dienos, skanių pusryčių ir gero torto. Atsisveikinu, iki.
1: Ačiū labai jums, ačiū, iki.

0: Liepos 20-oji, tai ta data, kuomet ryto programoje geriausia diena, bus pasikeitimų, bus naujovių, o taip pat ir naujas laidos vedėjų duetas. Nebejoju, jog ištikimiausi šios laidos gerbėjai laukia su nekantrumu ir galvoja, kaip čia viskas atrodys, kaip čia viskas vyks, nebejoju, bus faina. Nu, mes toliau bendraujame ryto laidoje geriausia diena, 7 minutės lieka iki 9-os, kitą programos valandą pasitiksime su štai šiuo Irūnos Puzraitės ir Mariaus Jampolskio kūriniu apie vasarą.
1: Vasara, basakoje, seniai pasijuktoji. Vasara, basakoje.
0: Irūnos ir Mariaus daina Vasara, basakoje mūsų eteryje skambės jau kitos valandos pradžioje, lygiai 9 naujausios žinios.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šis atakuota maždaug 90 taikinių vakar panašiai tiek. Antra smūgių serija surengta prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus stipriai smogti. Tuo tarpu Persijos įlanko šalys vėl praneša apie atsakomasias Irano atakas. Sprogimų girdėta Bahreine, Kuveitas. Pranešė perimantis iranietiškas raketas ir dronus, kad yra žmonės perspėti apie oro pavojų. O pradėjus prekybą Azijoje šį rytą nafta pabrango dar maždaug procentų. Už populiariausios Brent rūšies barelį prašoma beveik 79 dolerių. Nafta šiuo metu kainuoja panašiai tiek, kiek birželio viduryje. Vis dėlto kainų lygis, kaip pastebi rinkos ekspertai, toli gražu nesiekia piko stebėto ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais. Tada už barelį prašyta beveik 120 dolerių. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją. Pranešama apie degančias naftos bazes Stavropolio krašte ir Tverės rytyje. Jose be kitako saugotos benzino ir dizelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbia numušusi rusišką naikintuvą. O vakar vakarą rusai sudavė smūgių Ukrainos Odesos uostamiesčiui. Žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Pasibaigus NATO suvažiavimui, kuriame Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadų šiemet ir kitą metų Ukrainai skirti 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos, Maskva siunta. Sako, kad alijanso įsipareigojimus Kijevui smerkia, vadina neatsakingais, aiškina neva Europa ruošiasi konfliktui su Rusija. Vis dėlto į Rusijos pasisakymus ir nuolatinius grasinimus ypatingai daug dėmesio nekreipiama. Dar vieno Ukrainos pergalė laikomas ir Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Ir dar apie Lietuvą. Mūsų šalyje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos. Tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje. Per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams.

0: miestams Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
1: Tuo tarpu ugnigesiai gelbėtojai sako, kad vakar siautė stiprus vėjas, vartė medžius, jie krito ant kelių, gatvių ir pravažiavimų apgadinti 3 automobiliai. Iškvietimus vykta daugiau nei 100 kartų, daugiausia Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Tauragės ir Utenos regionuose. O čia futbolo čempionato naujienos. Šiandien prasidės ketvirtasis turnyro etapas. Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19-ąją. Tuo tarpu lažybininkai prognozuoja, kad trofėjų šiais metais pelnyti daugiausia šansų turi Prancūzija, toliau rikiuojasi Ispanija, Argentina, Anglija, o penketuką užbaigia Norvegija. Mažesnių šansus turi Maroko, Belgijos futbolininkai, o pačius mažiausios Šveicarijos atstovai. Dabar šalyje daug kur lyja, temperatūra didmiesčiuose tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių.

0: 9:10 šalyje. Aqua ir kūrinys Back to the 80s baigia skambėti mūsų eteryje. Visai neseniai nuskambėjo žinia, jog grupė Aqua po ilgų metų praleistų kartu galiausiai nusprendė išsiskirstyti. Daugiau jokių koncertų, daugiau jokių naujų šios grupės dainų. Visgi ir gerų žinių turiu jums.
1: Gerasa diena.
0: Turime dovanų jums, stilinga ir elegantiška Radijas LT nešiojama kolonėlė. Ji tokia kompaktiška, jog ją galėsite pasiimti praktiškai visur, kur keliausite. Norite šios dovanos, parsisiųskite programėlę radijas.lt į savo telefonus, keliaukite į skiltį naujienos, atsidarykite konkursus ir prie būtent vykstančio šiuo metu konkurso paspauskite mygtuką dalyvauti. Nugalėtojus renkame kiekvieną penktadienį, galbūt būtent jums šią savaitę šypsosi sėkmė ir šią Radijas LT dovaną pasiimsite į savo namus. Nu, mes tęsime šio ryto darbus ir toliau grįžtame prie lietuviškos muzikos. Hiperbolės legenda Viktoras Prapras ir jo išgalvotas gyvenimas skamba toliau mūsų bangomis.

0: Reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Hei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karštą palėję, kainos tirpsta čia.
8: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
12: Wow! Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanai Ruzvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas.

0: Dar vienas ryto sveikinimas, netrukus skries pusėseriai gimtadienio proga, na, o savo pusėserę Karoliną pasveikinti šiandieną nori Sandra su šeima. Mes tos linkėjimus siunčiame relakso bangomis ir bandom susisiekti su Karolina. Karolina, labas ryts.
1: Sveiki.
0: Nu, tai su gimtadieniu sveikinu.
1: Ačiū.
0: A tai kada reiktų prisistatyti, kada ten tas baliuks numatytas?
1: Nenumatytas.
0: Kaip supras, nenumatytas. Visi pakviesti, gyrėsi, sako, visus pakvietė, o manęs, va, aš negavau kvietimo, tai skambinu pasitikslininkų, pasimetė.
1: Nepasimetė, bet nebus šiandien, aš ten, man liūdna, šveiksiu visą vakarą.
0: Kodėl?
1: Jis nesensta.
0: Tai ne, gražų žmonės nesensta, Karolina.
1: O ką daro gražų žmonės?
0: Nu, aš nežinau, jie visada jauni, visada gražus, visada šviesus, visada tyri.
1: Bet ir ten,
0: Karolina, tai aš nežinau, nu galim kartu paverkti tada.
1: Gerai.
0: O dabar jau pradėsime vakaro, reik palaukti.
1: Vakarį geriau.
0: Nu, aš irgi sakau, girdžiu, važiuojat kažkur, tai vairuojat, tai jeigu dabar pradėsim verkti, bus pavojinga vairuoti tada, ne?
1: Taip, geras, gerai, čia nuosinus.
0: Visiškai teisingai. Tai Karolina, saugom automobilio saloną nuo ašaro, o dabar priimam sveikinimus, radijos stotis skambina. Skambinam su linkėjimais, su gimtadienio sveikinimais ir labai tikimės, jog pavyks kažkaip tai pakeisti požiūrį į savo gimimo dieną. Tikiuosi, kad šiandieną galiausiai pavyks pasidžiaugti gimtadieniu su žmogum, kuris labai nori pasveikinti jus. Siunčiu linkėjimus nuo Sandros su visa šeimyna ir krikšto dukrytės Evos.
1: Ačiū labai.
0: Nu, šie žmonės taip pat ir sveikinimą prikabina, sako, mieloji, siunčiam tau sveikinimus linkėdami neapriepiamo džiaugsmo, kaip platus dangus, meilės gilios kaip jūra ir ramios širdies, kaip žvaigždėtos naktys ant pasaulio krašto. Apkabinam, labai tave mylim, sveikinam su gimimo diena, rašo Sandra. Tai, Karolina, rimtai be gimtadienio šiandieną kažkaip tai apsieisime, ne?
1: Taip, simboliškai.
0: O Sandra toli nuo jūsų ar tam pačiam mieste?
1: Per plauką.
0: Nu, aš labai tikiuosi, kad per tą plauką Sandra galbūt ras akimirką užsukti svečius ir paguosti, servetėlių atveš. Ir gal tikrai galėsite tada vakare kartu paverkti. O jums, Karolina, tai palinkėsiu sėkmingo ateinančių metų, džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką ir nebijoti gyvenimo metamų iššūkių. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: O dabar jau palieku ramiai, kabutėse džiaugtis gimtadieniu. Iki.
1: Visa.
2: Geriausia diena. Relax FM.

0: reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Kas?
5: Krokodilas!
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
10: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
12: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
13: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Rodo, kad alijansas pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui apsikeitus smūgiais Persijos įlankoje, regione sprendžiamas ir Europos saugumas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pagrindinė grėsmė mūsų saugumui kelia brandulinės Irano režimo ambicijos bei jo remiamas terorizmas. Seimas įmasi svarstyti pateikti naujos vyriausybės programą. Opozicijai be kita ko nerima kelia joje pasikeitas tonas Baltarusijos režimo atžvilgio. Vis tik anot užsienio reikalų ministro praktiškai Vilniaus pozicija dėl Minsko režimo liks nepakitusi. Vakar šalyje įsismarkavus vėjų, ugniagesiai daugiau nei pusšimtį kartų vyko šalinti jo išverstų medžių, daugiausiai pajūrio regione. Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje užfiksuoti atvejai, kai medžiai užvirto ant automobilių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Tęsiasi lietuviška vasara, apniukė, vėsus ir lietingi orai, jie dominuos ir šį ketvirtadienį. Debesuota su pragiedruliais daug kur trumpai lis griaudės per kūnyje, vietomis gali lyti smarkiai, teigė sinoptikai. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Panašiai bus ir penktadienį, daug kur trumpai lis griaudės per kūnyje, naktį temperatūra 9-14, rytojaus dieną 18-23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du.
6: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
8: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
10: Kremas nuo saulės?
9: Yra.
10: Kefyras nuo įdegio?
9: Yra.
10: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
9: Kaip be jo?
10: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
9: Jeigu tik to neši.
10: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Kartais tai būna pramogos užsakytos, svečiai sukviesti, gimtadienis ant nosies, o orai visiškai ne pagal planą. Panašu, jog toks scenarijus savaitgalį laukia Gretos iš Klaipėdos, jos gimtadienis šiandieną, bet vakarėlis numatytas šeštadienį. Na ir dabar Greta dairosi palapinės, jo galėtų nuo lietaus ir siaubingo Klaipėdos vėjo pasislėpti. Kartu su sveikinimais mes jai tą palapinę pabandysime teikti čia eteryje. Aušra šiandieną siunčia sveikinimus.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labai.
0: Sakykite, Gretai paskambinau.
1: Taip.
0: Greta, malonu, čia iš Aušros gavau jūsų numerį. Sakė, reiktų palapinę jums organizuoti savaitgalio vakarėliui.
1: Taip.
0: Ieško tokios, ne?
1: Aha.
0: Tai žiūrėkit, galėtume nemokamai mes tą palapinę jums pristatyti, pastatyti, bet čia reiktų tokį dylą padaryti. Mes, va, matot, su draugais į gimtadienį labai norim kur nors savaitgalį nuliek džiakuzį pasipliuškentę. Priimtumėt mus mainais į palapinę?
1: Be problemų.
0: Mes šešiese būtume, gerai?
1: O 10 negalim.
0: Nu, galima į 10 atvažiuoti, nu, aš nežinau, paskambinsiu, da porą skambučių padarysiu.
1: Jo, tik man reikia pusės ir reikia, kad būtų laisvų vaikino.
0: Laisvų vaikino? 10 iš karto. Dėl to ir ieškot.
1: Jo, būtų didesnis pasirinkimas.
0: Supratau, Greta. Nu, su vaikinais problemos nebus. Atvešim, nežinau, laisvi ar nelaisvi, paliksim pusės ir išsiaiškin, gerai?
1: Tai.
0: Greta, priimkit sveikinimus radio eteryje. Relax FM. Radio statys Relax FM skambina, norim pasveikinti. Nu ir žinokit, čia adresas jūsų laiškelėje parašytas, tai duokit velnių laiškelį atsiuntusiai Aušrai ir Virgiui, nes galim dabar, žinokit, jums laisvų vaikinų tikrai prikviesti į gimtadienį, jeigu tik tais norite, jeigu tik pasakysit. Ne, jau ką, mes tik nedarysim. Greta, sveikinimus tiesiog perskaitysim jums. Tai jūsų kuminai krikšto tėveliai siunčia linkėjimus. Sako, norim palinkėti kuo greičiau ir daugiau šelionių, dainų, šokių iki paryčių. Tai panašu, kad tai jau laukės šeštadienį suplanuota, ne?
1: Aha, laukiam.
0: Greta, tai kiek ten tų svečių numatyta? Kokio didžio palapinės ieško dabar?
1: Apie 30.
0: O, tai visai neblogas vakarėlis nusimato. Sako, ten ir džiakuzi bus, ir batutai išnuomoti. Nu, su tais batutais atsargiau, o čia patys šokinėsit ar vaikam išnuomojat?
1: Vaikam.
0: Ai, galvau, gal patys, va, iš pačių į džiakuzi, tada pašokinėt, tada atgal į džiakuzi. Geras vakarėlis būtų. Greta, tai sveikinam su gimtadieniu dar kartelį, linkim ir palapinę surasti, ir blogų orų galiausiai atsikratyti. Tegul daugiau saulės šeštadienį, mažiau lietaus būna, no, tuomet jau, manau, ir visi aplinkiniai laisvi vaikinai sugužės pas jus ir tuomet jau galėsit pusiseriai rinkti vyrą. Su gimtadieniu, Greta, dar kartelį.
1: Ačiū.

Jonas ir jūs liksite toliau su Relax FM lietuviškos muzikos namais. 4 minutės beliko iki 10. Naujausios žinios, o taip pat orų prognozė laukia mūsų klausytojų kitos valandos pradžioje. Na, kitą valandą dar daug smagių dalykų, astrologinė prognozė tiems, kurie pražiopsojo ją pirmąją programos valandą. Na ir žinoma, vėl skambinsim, sveikinsim ir su kaktuvininku šios dienos ieškosim Relaxo ryto skambučiuose. O kitos valandos pradžioje mus nudžiugins grupė Patruliai su kūriniu Dangus visur vienodas.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 10 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Mėnesio infliacija Lietuvoje birželį siekė 0,5%, o metinė beveik 6%, nurodo duomenų agentūra. Pasak oficialiosios statistikos, birželį brango atostogos, viešbučiai, kai kurie vaistai, automobilių remontas, dalis maisto prekių. Pigo kai kurie alkoholiniai gėrimai, taip pat degalai. Vis dėlto metinė infliacija bene labiausiai kurstė būtent išbrangęs benzinas ir dizelinas. Tuo tarpu atsinaujinus kariniams veiksmams Persijos įlankos regione vakar populiariausios Brent rūšies naftos barelis brango 5%, šiandien dar maždaug 1%. Šiuo metu už jį prašoma beveik $79. Nafta šiuo metu brangiausia per pastarąsias maždaug porą savaičių, bet kaina, pasak ekspertų, auga palyginti lėtai rinka į vakarykščius ir šiandien vykusius Jungtinių valstijų ir Irano apsikeitimus smūgiais reaguoja santūriai. Palyginimui ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais naftos kaina brango sparčiai ir piko metu barelis kainavo beveik $120. Nedarbo lygį šalyje siekia 7,7%, skaičiuoja užimtumo tarnyba. Remiantis jos turimais duomenimis, per mėnesį nedarbo lygį sumažėjo 0,3% punkto, bene labiausiai dėl sezoninių darbuotojų poreikio. Palyginus situaciją su buvusia prieš metus, nedarbas sumažėjęs 0,7% punkto. Mažiausiai darbo neturinčiųjų yra Neringoje, Birštone, Kretingoje, o daugiausia Kalvarijoje, Zarasuose, Ignalinoje, Anykščiuose ir visa neviršyje 10%. Vyriausybė išeidama palaimino Vilniaus katedros tyrimus ir Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Baigdama darbus, laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinį tyrimų planą. Juos atlikus, be kita ko bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis ir sudarytas išsamus mėginių bioarchyvas. Tai, pasak specialistų, suteiks kompleksinių mokslinių žinių apie tai, kaip vystėsi Lietuvos populiacija. Moksliniams tyrimams ir kitoms susijusioms reikmėms kitąmet reikės beveik 2 milijonų eurų, o bendrai per 3 metus tam numatoma išleisti apie 7,5 milijonus eurų.
0: Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad vakar siautė stiprus vėjas vartė medžius, jie ar jų šakos krito ant kelių gatvių ir pravažiavimų apgadinti 5 automobiliai Nidoje, Klaipėdoje, Palangoje, Kazlų Rūdoje ir Vilniuje. Pervalkoje medis užvirto ant namo. Iškvietimus vykta daugiau nei 100 kartų, daugiausia Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Tauragės ir Utenos regionuose. Dabar daug kur šalyje lyja, temperatūra tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiau pajūrio regione, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palyginti.

10:09, ketvirtadienis po truputėlį įsibėgėja, nors orai nelepina, saulės šiandieną mažokai, daugiau lietaus krintančiai iš dangaus, bet tikiuosi, jog tai nuotaikos mums šiandieną nesugadins. Nu, šią Liepos 9-ąją nepamirškite ir varduvininkų pasveikinti, ketvirtadienį vardo dienas mini Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marce ir Vera. Mes taip pat sveikinsim, tiesa sveikinsim su kaktuvininkus ir tai darysim dar 2 skambučių metu šios valandos eigoje. Taip pat astrologinė prognozė laukia valandai įpusėjus. Kviečiu ir toliau likti su radijo stotimi Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.

0: www.radioskaipas.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax.
3: Relax.

0: Su jubiliejiniu gražiu gimtadieniu sveikinsim Editą, kuri mėgsta kepti laisvalaikių tortus. Bandysim tortą ir jos gimtadienio progą užsisakyti. Na, o linkėjimus tuomet perduosim nuo kolegės, draugės Vilmos ir Egidijaus.
1: Klausom.
0: Labadiena.
1: Labadiena.
0: Sakykit, ar Editai paskaminau?
1: Taip.
0: Edita, malonu, iš Vilmos jūsų numeriuką gavau. Sakė, pas jūs tortuką galima užsisakyti šventei. Ko iš juokitės dabar? Niekas tortų pas jūs neužsakinėja.
1: Užsakinėja, viskas gerai.
0: Edita, o kokius tortus kepat? Griliažinius galit padaryti?
1: Ne, griliažinių nekepu.
0: O, mano vienintelis tortas, kurį valgo ir jūs jo negalėtumėt padaryti. O kokius tada kepat tada?
1: Oi, visokius. Griliažinio dar nesubandžiau.
0: Nu va, Edita, įdomiai, sakot, visokius, bet kai griliažinio.
1: Va, šito dar. Va, šito ir ne.
0: O va, šito ir negausi, ne?
1: Nu, šito ir nebus.
0: Supratau. Edita, tai klausykit, tai tortuką galim iškepti? Va, čia važiuosiu pas draugę, sveikinsiu jubiliejum 50-uoju, galvoju, reikia nusivežti kokį griliažinį tortą, va.
1: Nu, reikės bandyt.
0: Pabandykit, paragausim kartu, nes tortą tai jūsų garbiai norėčiau išsikepti.
1: O, kaip malonu.
0: Su gimtadieniu sveikinimai nuo radijo stoties.
2: Relax FM.
1: O, ačiū.
0: Noriu pasveikinti ir palinkėti pagaliau tą griliažinį tortą perprasti ir išmokti kepti, jog kitais metais paskambinės jau jūsų gimtadienio progą galėčiau va tokį užsisakyti, gerai?
1: Gerai, būtinai.
0: Nu, linkėjimai šiandieną nuo jūsų draugės brūkšnelis kolegės Vilmos, taip pat ir Egidijus jungiasi prieš jų nuoširdžių sveikinimų. Sako, lai šis gimtadienis bus ypatingas ir padovanos tau sėkmės akimirkų ir ryškių įspūdžių, rašo Vilma ir Egidijus.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: O tai klausykite, Edita, čia tiesiog pomėgis kažkoks hobis tortus kepti ar kažką rimčiau daro?
1: Taip. Hobis yra.
0: Draugai tik užsakinėja, ar atsiranda ir kitų prašalaičių, kurie torto prašo?
1: Atsiranda.
0: Viskas aišku. O ką veikiate, Edita, šiandieną girdžiu ten ūžia kažkas, nesakykit, kad dirba tik tai.
1: Ne, savo malonumui.
0: Ai, savo? Pasirodo, malonumas per gimtadienį gali būti dirbti, Edita tuo užsiemusi. Nu, jeigu jums malonumas, tai aš tik palaikau ir palaiminu. O Edita, noriu jums palinkėti ateinančių skanių, saldžių metų kaip jūsų tortai. Ir taip pat, jog šiaip būtų sėkmingi ir gražių akimirkų nestokojantis ateinantis metai jūsų gyvenime.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
9: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Bičiuliai, dar kartą kviečiu išgirsti šio ketvirtadienio astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų ir kaip įprasta pradėkime nuo avinų. Nors jums labai svarbus atrodys draugiškumas, minčių bendrumas, solidarumas, šiandieną nesieksite nei šurmulio, nei draugijos. Vienuma, ramybė bus maloni atgaiva sielai prieš užmezgant naujus kontaktus. Jaučiams tai gana šauni diena, darysite gerą įspūdį kai kuriems žmonėms. Visgi problemų gali kilti tuo atveju, jeigu darbui ir santykiams trukdo tam tikros paslaptys ar klastos. Kad ir ką darote, neperženkite ribų. Dviniai regis būsite labai darbingai nusiteikę, puoselėsite ir tam tikrus slaptus planus susijusiu su karjera praturtėjimu. Jeigu problemų nesukels šeimos nariai, ši diena praeis be didesnių rūpesčių. Vėžiai, turėsite galimybių pritraukti reikiamų žmonių dėmesį, pasijusti išskirtiniai, galite gauti netikėtą pasiūlymą. Gebėjimas įvertinti perspektyvą gali jums padiktuoti svarbų sprendimą. Liūtai, šiandieną jūs nustebins sutuoktinis ar pažįstamas, galite susidomėti naujų profesinių arba finansinių planų investicijų galimybę. Rodydami dėmesį, flirtuodami, nepraraskite saiko. Mergelės bus linkę priimti arba kitiems mesti iššūkius, kvepia rizikingais nuotykiais, atsargiai galima prašauti pro šalį arba pakenkti svarbiems santykiams. Svarstyklės, tikėtina, kad šiandien daug dėmesio skirsite mitybai, dietai, sveikatos ar grožio profilaktikai. Seksis koreguoti įvaizdį, šalinti ir maskuoti išvaizdos trūkumus. Skorpionai, regi šiandien jūs matysite ir girdėsite tai, ką norite, todėl jaustės puikiai. Persipins tikrovė ir žaidimas, nuoširdus jausmai ir vaidyba. Būsite kūrybingi, artistiški, kažkuo nustebinti gali mylimas žmogus ar vaikai. Na, o šauliams puikiai dirbs ir galva ir liežuvis, todėl turėtumėte sėkmingai tvarkyti reikalus ir su maniai bendrauti. Pokalbiai, susirašinėjimai suteiks naujų įspūdžių ir malonumo. Ožiaragiai, jeigu rengiate straipsnį, interviu, tvarkote komercinius reikalus, rezultatas nenuvils. Jums seksis manipuliuoti informaciją bei žmonių jausmais ar troškimais. Vandeniai, apdairiai tvarkykite piniginius, turtinius reikalus, būtų geriau dėl jų nesipykti su partneriu. Kalbėkite atvirai bei pozityviai be pretenzijų. Galbūt susitarsite dėl naudingo kontrakto, norimo pirkinio ar kelionės. Na ir žuvys. Nors jums nestinga proto aštrumo, įžvalgos visgi būsite lengvai paveikiami emociškai. Tai reiškia, kad jumis gali manipuliuoti. Galite sužinoti paslapčių, kurios galbūt pakeis kai kurias viltis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per parą rusų smūgiai Ukrainos Chersono srityje pražudė 3 civilius, 19 žmonių sužeista, Odesoje žuvo 4 civiliai. Ukrainos pajėgos tęsė atakas keliose Rusijos regionuose, tarp liepsnojančių Lukoil naftos bazės Stavropolio krašte dar viena Tverės mieste. Seimas įmasi svarstyti pateiktą naujos vyriausybės programą. Opozicijai be kita ko nerima kelia joje pasikeitas tonas Baltarusijos režimo atžvilgio. Vis tik anot užsienio reikalų ministro, praktiškai Vilniaus pozicija dėl Minsko režimo liks nepakitusi. Vakar šalyje įsismarkavus vėjui, ugniagesiai daugiau nei 100 kartų vyko šalinti jo išvirstų medžių, daugiausiai pajūro regione. Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje medžiai užvirto ir ant automobilių, Kaune ant elektros laidų. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Pagal NBA taisyklės dabar per 48 valandas, bet kuri kita lygos komanda gali siekti įsigyti krepšininką. Jei taip nenutiks, lietuvis taps laisvuoju agentu. Jau skelbta, jog Valančiūnas turi žodinį susitarimą su Kauno Žalgiriu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Dienojus, šiandieną Vilniuje turėtų būti 16, Klaipėdoje 17, Šiauliuose Panevėžyje 18, o Kaune 20 laipsnių su pliusu. Pasak sinoptikų, šiandien mūsų šalyje debesuota su pragiedurliais daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai griaudės per kūniją. Temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Panašus orai išliks ir penktadienį, daug kur trumpai palis, vietomis su per kūniją. Naktį bus 9-14, rytojus dieną 18-23 su pliusu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro – sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Relax FM.

0: Su gimtadieniu sveikinsim Albertą iš Kėdainių, ją pasveikinti dukrytės Ainė ir Aurelija norė, na ir išduoda, jog tėtis Albertas itin mėgsta muziką, taip pat groja gitara bei būgnais. Pakviesim Albertą prie muzikinės grupės prisijungti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sakykit, gal Albertui čia pasiskambinau?
1: Taip.
0: Albertai, žiūrėkit, Kėdainiuose gandai sklinda, kad gitara grojat. Norėjau pakviesti jūs prie mūsų muzikinės grupės prisijungti, ar domintų?
1: Jau nelabai.
0: O kodėl ne, Albertai? Šiandien pirmą koncertuką jau turėtume vakare, va, jeigu prisijungtumėt prie mūsų. Greit parepetuojam garažėlyje, įvarom į koncertą. Nu, jūs nesijokit, žinokit, aš labai rimtai mūsų gitaristas, tai žinokit, pabėgo nuo mūsų, nežinau, baisų žmonės, gal esam gal baisiai grojam, bet, nu, jūs galėsit įvertinti, Albertai, gal susibėgam.
1: Čia tik jaunystė buvus ir viskas, praeitis, gili praeitis.
0: Supratau, Albertai, neįkalbė, klausykit, jeigu gimtadienio proga jums tortą kokį tokį skanų, dviaukštį atnešiu, gal tada susigundžit ir prisijungt prie grupės mūsų.
1: Kad nelabai žinau, kad tikrai, va, ačiū.
0: O jūs grojate šis datą gitarą, tik dulka dabar kažkur spintoj padėta?
1: Dulka, šiuo metu dulka.
0: Viskas, aišku. Jo. Nu, Albertai, tuo ir palinkėsiu jums kitais metais tą gitarą atkapstyti iš podulkių sluoksnio, prisiminti, kaip stygas liesti reikia ir gal tada kitais metais jau paskambinęs įkalbėsiu per tą Liepos 9-osios gimtadienio progą prisijung prie mūsų grupės. O dabar, Albertai, priimkit sveikinimus nuo radijo stoties.
1: Ačiū labai ačiū.
0: Albertai, tai jeigu sugalvosi tą gitarą paskambinti, aš mielai paklausysiu, nes pats tai žinokit groju tik žmonių nervais, bet labai tikiuosi, kad per jūsų gimtadienį nervų neužgavau.
1: Ne, tikrai neužgavot.
0: Albertai, priimkit sveikinimus ne tik nuo mūsų, jūsų dukrytės Ainė ir Aurelija organizuoja šį radijo sveikinimą, jos ir išdavė man apie tiek jūsų išskirtinius talentus, tiek jūsų hobius, na ir žinoma apie jūsų gimimo dieną. Nori palinkėti jums puikių ateinančių metų ir tegul pildosi visi jūsų lūkesčiai, visos jūsų ateities svajonės ir tegul gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų.
1: Ačiū labai jums.
0: Kaip jūsų gimtadienis, Albertai, atrodo, ar kažkuo susijusi su muzika ši diena bus?
1: Sunku ir pasakyti, žinokit. Galbūt.
0: Jeigu kas nors įžengs į kambarį nešinas tortų su kokiu muzikos instrumentu rankose ir su dainos su gimimo diena, tai manau, tos muzikos va taip ir apsireikša, ne?
1: Tikriausiai.
0: Viskas aišku. Tai ką, linkėjimai jums, Albertai, linkėjimai Kėdainiams ir jau palieku ramybėj. Gražaus gimtadienio.
1: Ačiū. Ačiū labai jums. Ačiū jums. Geriausia diena. Relax FM.

Skaičiuoja paskutinės savo minutės, tačiau aš su jumis šiandieną taip anksti neatsisveikinsiu. Kolega Donatas, jis yra atostogauja kartu su kitais kolegomis, tai šiandieną su Remigijum panašu, jog frontą laikysime dviese, dar iki pirmos su jumis norėsiu pabendrauti. Na ir turėsime smagių dalykų programoje dienos asorti, tačiau visa tai laukia po 11 valandos žinių. Po 11 valandos žinių būtinai išgirsime ir šią Vaido Baumilos dainą Žaižą.

0: Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Atsinaujinus kariniams veiksmams Persijos įlankos regione, Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šįsyk atakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Iranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes esančias Kuveito, Bahreino ir Kataro teritorijose. Kariniai veiksmai atsinaujino iraniečiams nepaisius ugnies nutraukimo susitarimo ir anksčiau šią savaitę atakavus tris tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją, pranešama apie degančias naftos bazes Stavropolio krašte ir Tverės srityje. Juose be kitako saugotos benzino ir dizelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbia numušusi rusišką naikintuvą. O vakar vakarą rusai sudavė smūgį Ukrainos Odesos uostamiesčiui, žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Paleista raketų. Tuo tarpu Forbes rašo, kad šiuo metu Ukrainai trūksta oro gynybos priemonių, galinčių numušti rusiškas balistinės raketas. Jų perėmimo procentas priartėjęs prie nulio, nors dar metų pradžioje siekia 40%, o pavasarį apie 20. Vilčių, kaip teigiama, teikia Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tuo metu ukrainietiška raketų bendrovė Firepoint praneša, kad iki pirmųjų ukrainietiškos balistikos paleidimų į Rusiją lieka paskutinis bandymo etapas. Esą balistinės raketos Rusijos link tikimasi bus paleistos rudenį. Lietuva drauge su dar 10 NATO valstybių ketina pirkti stebėjimo orlaivių. Jie, kaip pažymima, geba identifikuoti ir sekti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronų spiečius, balistinės ir sparnuotasias raketas. Krašto apsaugos ministerija sako, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius tikimasi gauti maždaug po 5 metų. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero, vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Paskutinė jo darbo diena bus pirmadienį. Sinkevičiaus mero posto atsisakė po paskyrimo premjeru. Nauji rinkimai Jonavoje nebus rengiami, nes iki numatytų jų likę mažiau nei metai. Todėl savivaldybei vadovaus laikinasis meras paskirtas tarybos. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų krepšinio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros, tarp jų ir lietuvės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvoje vykstančio Europos merginų krepšinio čempionato ketvirtfinaliuose susitiks Lietuvos ir Prancūzijos, Ispanijos ir Turkijos, Lenkijos ir Izraelio bei Kroatijos ir Belgijos ekipos. Vakar vakarą aštuntfinalyje mūsiškės 20-metės 83-69 nugalėjo Vokietijos krepšininkės. Su prancūzėmis lietuvės susikaus rytoj. Šios vakar 81-65 palaužė Serbiją. Nuo tarpų grupę laimėjusios Latvijos iškrito aštuntfinalyje 84-97 pralaimėjusios Kroatijai. Lenkija aštuntfinalyje 56-47 įveikė Sloveniją, Izraelio krepšininkės 96-79 nugalėjo Vengres, Ispanija 77-37 sutriuškino Švediją, o Turkija 84-62 nugalėjo Islandijos rinktinę. Šiandien čempionate poilsio diena.
0: Dabar daug kur šalyje lyja, temperatūra tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiau pajūrio regione, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių įdienojus.

2021-aisiais Mineli tapo tikrų fenomenu tiek Lietuvoje, tiek aplinkinėse šalyse. Naujos hitas Ram Pam Pam skambėjo absoliučiai visur. Nu, mes programoje dienos asorti pradedam savuosius darbus, 9 minutės po 11. Toliau su jumis eteryje bendrauju aš Rolandas, kolega Remigijus čia prie mūsų prisijungs nuo 13 valandos. Lietuvaitės ir jų kūrinys vasarą nuskambės jau netrukus, o visai greitai prisiminsim vieną iš relakso auksinių kūrinių.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Radijo stotis Relax FM.

10 savaičių Relax FM Top 15 iš buvusios dainos tampa auksinėmis, nuo iš mūsų auksinių dainų grojarašio. Šį kartą ištraukiau merginų 6-9 danguje dainą Aš prašau. 2023-aisiais visos šios grupės narės dar koncertavo kartu. Gal kažkokių tai žiežirbėlių jų santykiuose ir buvo, tačiau kad grupė pasuks skirtingais keliais dar neatrodė. Na, o šios dainos Aš prašau siunčiama žinutė klausytojams yra apie iškreiptus meilės bei gyvenimo standartus socialinėse medijose. Nusikelkime į 2023-uosius ir prisiminkime dainą Aš prašau. Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
2: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
6: JUSK kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

bičiuliai, visų tų dalykų, kuriuos čia savo dainoje mini Deividas Bastys, linkėti relakso eteryje savo draugams galite ir jūs. Sveikinimų laida Gera proga mūsų radio bangomis vyksta kiekvieną dieną nuo 18 iki 20 valandos. Neišimtis ir šis ketvirtadienis, šiandieną vakare savo bičiulius pasveikinti galėsite padedami mano kolegos Remigijaus. Nemokamai sveikinimą užregistruoti galite relaxfm.lt.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Tik karštą palėją.
9: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.

7 minutės lieka iki vidurdienio. Visiems, kurie jau ruošiasi po truputėlį pietų metui, palinkėsime skanaus. Kitą valandą mūsų laukia žaidimas su puikia dovana, kurią įsteigė Eurokos. Taip pat ir daug lietuviškos muzikos mūsų laukia po 12 valandos žinių. Valandos pradžioje nuskambės grupė Patruliai ir jų kūrinys Nebus jau nieko atskirai. Nebus.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Mėnesio infliacija Lietuvoje birželį siekia 0,5%, o metinė beveik 6%, nurodo duomenų agentūra. Pasak oficialiosios statistikos, birželį brango atostogos, viešbučiai, kai kurie vaistai, automobilių remontas, dalis maisto produktų, pigo kai kurie alkoholiniai gėrimai, taip pat degalai. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,7%, skaičiuoja užimtumo tarnyba. Remiantis jos turimais duomenimis, per mėnesį nedarbo lygis sumažėjo 0,3% punkto, bet nelabiausiai dėl sezoninių darbuotojų poreikio. Palyginus situaciją su buvusia prieš metus, nedarbas sumažėja 0,7% punkto. NATO patvirtinus oro gynybos misiją Baltijos šalyse atsiras daugiau įrankių ginti alijanso oro erdvę rytų flange. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Rodo, kad alijansas yra pasiruošęs ir reginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda vakarykštį sprendimą vadino vienu iš esminių pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo rezultatų. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Šiuo metu didžiausia įtampa NATO erdvėje kyla alijanso rytų flange. Baltijos šalyse buvusi NATO oro policijos, o dabar būsima oro gynybos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
0: Šakių rajone pareigūnai sulaikė prancūzą, kurio furgone aptiko 19 neteisėtų migrantų. Jie, kaip nustatyta vėliau, Irano, Pakistano ir Afganistano piliečiai. 23 prancūzą žmonės gabeno juos susisodinęs į išnuomotą krovininį bendrovės Bolt automobilį. Bendrovė sako bendradarbiaujantį su teisėsauga. Tuo tarpu Joniškio rajone pasieniečiai aptiko du afrikiečius, važiavusius autobusu iš Rygos į Varšuvą. Jie pareigūnams pateikė suklastotus austriškus asmens dokumentus. Vėliau paaiškėjo, kad jie Somalio piliečiai, kuriems Latvijai buvo išdavę prieglopščio prašytojų korteles po to, kai jie neteisėtai atėjo iš Baltarusijos. Afrikiečiai uždaryti į areštinę, vėliau tikėtina bus grąžinti Latviams. Mirus poetui, eseistui ir kritikui Aidui Marčėnui pranešama, kad atsisveikinti su juo bus galima nuo rytojaus 16 valandos laidojimo namuose sostinės Antakalnyje Mykolo Kazimiero Paco gatvėje. Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo išskirtinį talentą, lengvą žodį ir gilias įžvalgas. Jis yra išleidęs per 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų ir pelnęs poezijos pavasario ir kitų reikšmingų literatūros premijų. Dabar Vilniuje 12, Alytuje 13, Kaune 14, o Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija taip pat gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 16-21 laipsnių.

9 minutės po 12 valandos Lady Gagos dainos Bad Romance pasiklausėme mūsų radio bangomis. Noriu palinkėti gero laiko esantiems kartu, nu, taip pat skanaus visiems, kurie jau po truputėlį ruošiasi pietų metui. Kol jūs rinksite savo mėgstamą patiekalą ir aišku, gardžiausite juo, aš jums ir toliau grošiu jūsų mėgstamas lietuviškas dainas. Netrukus Adomas Višniauskas ir jo kūrinys Keli sustoja laikas, o aš visai greitai sugrįžtu su žaidimu pirmas ar antras. Už teisingą atsakymą laukia Eurokos dovanos.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.LT.
5: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: FM.

0: Bičiuliai, o dabar jūsų dėmesio žaidimas. Jį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
1: Reklama.
2: Pasirink pirmas ar antras.
0: Rinksimės iš dviejų muzikinių kūrinių, o jums reikės nuspręsti, pirma ar antra daina buvo išleista anksčiau. Na ir tuomet jau parašyti tą atsakymo variantą man į pašto dėžutę. Žemaitukai šiandieną dalyvauja mūsų rubrikoje ir dvi žemaitukų dainos. Asmeninė palanga ir pasimatysime šią vasarą.

0: FM.
1: Taigi, kuri žemaitukų daina, pirmoji ar antroji, buvo išleista ankstesniais metais? Savo atsakymo variantą siųskite jau dabar relaxfm.lt. Nu, aš jums noriu padovanoti Eurokos prizų maišelį, kuriame jūsų laukia trys dovanos siurprizai, na ir jos tikrai turėtų pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Dėmesio grožio mylėtojai, Eurokos skelbia didįjį išpardavimą, nuolaidos net iki 55%. Nu, o šią savaitę tik su lojalumo kortele depiliacijos kremams nuolaidos iki 50%. Mark Anthony plaukų priežiūrai iš Kanados iki 40% nuolaida. Korejietiškai Round Lab veido priežiūrai 40% nuolaida. Tabaiba Sun apsaugai nuo saulės net 55% nuolaida. Nuo korejietiškoms Almasil plaukų priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom.
1: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.

0: reklama.
1: Pasirink, pirmas ar antras.
2: Grįžtame į žaidimą, kurį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Ir šiandieną noriu padovanoti vienam iš jūsų Eurocos prizų maišelį su dovanomis siurprizais. Kam atiteks šis prizų maišelis, tuo ir paaiškės. Žaidimas, kuriame jums reikėjo pasirinkti pirmas ar antras muzikinis kūrinys, na ir aišku, nuspręsti, ar pirmas ar antras muzikinis kūrinys buvo išleistas ankstesniais metais. Prisiminkime dar kartą šias dvi žemaitukų dainas, iš kurių ir turėjote rinktis.

0: FM.
1: Asmeninė palanga ir pasimatysime šią vasarą. Šios dvi žemaitukų dainos buvo mūsų muzikinėme mikse. Na, ir jums reikėjo pasakyti, kuri iš šių dviejų dainų buvo išleista ankstesniais metais. Daugybė teisingų atsakymų mano pašto dėžutėje. Dabar keliauju per laiškus ir atsitikinę tvarką išrinkime vieną iš tų atsakymų bei susisiekime su nugalėtoju. Važiuojam, stop. Gerai, šis laiškelis, šis telefono numeris. Na, ir bandom prisiskambinti. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar Eugenijui paskambinau?
2: Taip.
1: Eugenijau, Rolandas iš Relaxo su dovanom atkeliauju pas jūs. Ar laukia dovanų?
2: Labai laukiam. Netikėta, ačiū.
1: Super, tai aš laukiu teisingo atsakymo. Dvi dainos ir kuri iš tų dviejų dainų buvo išleista anksčiau?
2: Pirma, Asmeninė palanga.
1: Nu tai ką, visiškai teisingai, žemaitukų ekspertas Eugenijau, matyt būsit, ar patinka žemaitukų dainos?
2: Taip, kartais paklausau, iš tikrųjų gerą nuotaiką turi.
1: Super, tai dabar vieną iš tų dainų galėsim pasigarsinti ir Relaxo eteryje. Nu man belieka jūs pasveikinti, apdovanėlę keliauja pas jūs. Eurokos įsteigė štai šį prizų maišelį, kuriame net trys dovanos siurprizai. Tiesą sakant, nežinau, kas ten per siurprizai, bet tikiu, jog šios dovanėlės pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, tai Eugenijau dėl dovanos jau susisieks mano kolegos ir papasakos, kaip prizą atsiimsit. Gerai?
2: Ačiū labai.
1: Dėmesio grožio mylėtojai, Eurokos skelbia didįjį išpardavimą. Nuolaidos net iki 55%. Nu, o šią savaitę tik su lojalumo kortele depiliacijos kremams nuolaidos iki 50%. Mark Anthony plaukų priežiūrai iš Kanados iki 40% nuolaida. Korejietiškai Round Lab veido priežiūrai 40% nuolaida. Tabaiba Sun apsaugai nuo saulės net 55% nuolaida. Nuo korejietiškoms Almasil plaukų priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
0: Relax FM.

0: Gero apetito top 3.
1: 12:37, metas pietų pertraukos desertui. Gero apetito rubrika. Na ir dainas iš šį top trejetuką, žinoma, pristatote jūs, mėlieji, jas rinkdami svetainėje relaxfm.lt. Pasižvalgykime, kokias tris dainas į šį topą siūlėte aktyviausiai per pastarąją parą. Netrukus trečioje vietoje išgirsime muzikinę naujieną Viktorija ir grupė Vitražas bei atnaujinta kūrinio Mėlyna banga versija. Antroje vietoje žemaitukai ir jų naujausia daina Kodėl tu nori. Ką išgirsime šį kartą pirmoje vietoje, būtinai atskleisiu kiek vėliau.
0: Trečia vieta.

0: Gero apetito top 3.
1: Kviečiu apsilankyti svetainėje relaxfm.lt ir jau dabar siūlyti savo mėgstamus kūrinius rytojaus pietų pertraukos rubrikai Gero apetito top 3. Daugiausiai pasiūlymų sulaukia kūriniai skamba mūsų tope būtent po 12 valandos. Pirmoji vieta šį ketvirtadienį priklauso Irūnai Puzraitei ir Mariui Jampolskiui. Jų naujausia vasariška daina Vasara basakoja daugiausiai kartų buvo pasiūlyta į šį topą per pastarąją parą.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burgą dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

Vos 3 minutės lieka iki 13 valandos, tuomet be abejo ir naujausios žinios mūsų eteryje. Na, aš Rolandas savo darbus jau baigiu ir atsisveikinu su jumis. Kolega Remigijus netrukus perims visus darbus studijoje į savas rankas ir su jumis sveikinsis iš šios patogios vietos. Giedrius Leškevičiaus daina Smėlis toliau skambės mūsų eteryje, na, aš jūsų dėmesio tikėsiuos jau rytoj anksti ryte. Likite kartu su Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų, bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus 1 milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją rodo, kad alijansas yra pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Prezidentas Gitanas Nausėda iš Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo grįžo su Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdoano dovanotu revolveriu, skelbė Delfi. Pranešama, kad dovana bus eksponuojama prezidentūroje. Po pistoletą ir dėžutę šovinių Erdoanas padovanojo visiems alijanso valstybių lyderiams. Apie dovaną skelbė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, britų premjeras Kyras Starmeris. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužę skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po jos buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėja išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygo operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų. Ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia relaksė atostogų metas, atostogų laikas, tad viskas šiek tiek yra susimaišę, persimaišę, bet ko gero nesam vienintelė organizacija šiuo metu, kurioje būtent tokia situacija. Ir kitose kontorose žmonės atostogauja ir kolegoms reikia juos pavaduoti ir galbūt šiek tiek daugiau padirbėti. Nieko, su viskuo susitvarkysime, aš Remigijus pažadu, kad mūsų eteryje viskas vyks kaip įprasta pagal programą. 11 minučių po pirmos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vežį.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Muzikos pasaulį šiandien nuliūdino viena naujiena. Netekome garsios dainininkės Bonnie Tyler, sulaukusi 75. Ji mirė Portugalijoje, taip ir neatsigavusi po sunkios ligos. Ne kartą ji svečiavosi Lietuvoje, ne kartą čia surengė savo koncertus ir ko gero mūsų šalyje turi nemažai gerbėjų. Prisiminkime šią atlikėją ir pasiklausykime dainos The Best. Būtent Bonnie Tyler pirmoji sudainavo šią dainą, na, o pasauliniu hitu ją pavertė kita muzikos legenda, kurios taip pat jau nebėra tarp mūsų, Tina Turner.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus pakviesiu pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kuo mums pavojingas yra perdegimas ir kaip jį atpažinti.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuolatinis nuovargis, energijos stoka, prastėjantis miegas ar sunkumai susikaupti dažnai nurašomi įtemptam gyvenimo tempui. Vis dėlto šie simptomai gali signalizuoti ne tik apie laikiną išsekimą, bet ir apie prasidedantį perdegimą. Medikų teigimu svarbu laiku atpažinti pirmuosius perdegimo požymius, nes ilgai ignoruojama būklė gali neigiamai paveikti tiek emocinę, tiek ir fizinę sveikatą. Medikai sako, kad perdegimas dažniausiai siejamas su profesinė veikla, tačiau pasak gydytojų, jis gali prasidėti ne tik darbe. Perdegimas gali prasidėti ir namuose, dažniausiai rūpinantis kitais. Nuovargis paprastai atsiranda po intensyvios veiklos ir praeina pailsėjus. Tuo tarpu perdegimui išsivystyti reikia ilgo laikotarpio ir būklė pailsėjus nepagerėja. Dažniausiai perdegimas pasireiškia tarp mokytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų. Pirmųjų signalų žmonės dažnai nepastebi arba juos laiko tiesiog laikinu nuovargiu. Pirmi perdegimo požymiai gali būti miego sutrikimai, irzlumas, emocinis blankumas, energijos stoka, noras atsiriboti nuo aplinkos. Dėl blogos savijautos atsiranda motivacijos stoka, tampa sunkiau susitvarkyti su kasdieniniais darbais, o nedideli iššūkiai tampa neproporcingai energijos reikalaujančia veikla. Ilgą laiką gyvenant nuolatinėje įtampoje organizme vyksta pokyčiai, kurie ilgainiui paveikia ne tik emocinę, bet ir fizinę sveikatą. Ima prastėti miegas, nepailsėjęs žmogus turi mažiau energijos kasdieniniams darbams. Lengviau yra susergama viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Ilgiau užtrunkama pasveikti. Išvardyti veiksniai neigiamai veikia bendrą savijautą. Ilgalaikis stresas ir perdegimas gali prisidėti ir prie kitų sveikatos sutrikimų. Pirmiausia, paveikiama nervų sistema. Sutrinka miegas, žmogus jaučia nuolatinį nuovargį, intensyviau reaguoja į išorinius dirgiklius. Kasdieniniai darbai ima reikalauti vis daugiau energijos. Dėl perdegimo gali atsirasti ir virškinimo sistemos sutrikimų, tokių kaip pilvo skausmai, vidurių užkietėjimas, viduriavimas ar nevirškinimo jausmas. Perdegęs žmogus gali jausti pagreitėjusį širdies plakimą, didėja kraujospūdis. Prasideda dažnesnės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, sunkiau pasveikstama. Taip pat dėl padidėjusios įtampos gali būti jaučiami galvos, kaklo, pečių juostos ir tarpumentės skausmai.
1: Relaxer

0: reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Žmonės, siekdami savo svajonių, dažnai nuleidžia rankas apie tai, ką tik padainavo Vidas Bareikis. Pasiklausėme jo dainos, mergaitė na, na, na. 8 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio lietingo ketvirtadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos sorti ir joje mes bandysime jums ir toliau palaikyti gerą upą smagiomis dainomis. Viena jų vadinasi Sniegas Liepa, ją jums sudainuos patruliai.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba

0: ir statybos paslaugų apribojimų. Pašalinti trūkumus būtina per 2 mėnesius. Netektis. Eidama 76-uosius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužę skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygų operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų. Ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Jau šį vakarą prasidės 4. Pasaulio futbolo čempionato etapas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19 dieną.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Energingos, smagios itališkos dainos ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje 8 minutės po antros šiuo metu šalyje. Tikiuosi, kad jums kažkaip pavyksta išgyventi tas labai niūrias ir lietingas dienas ir jums į pagalbą ateina jūsų kolegos, šeimos nariai, jie neleidžia jums liūdėti. Mes taip pat stengiamės neleisti liūdėti savo klausytojams ir grojame dainas, kurios turėtų jūs nuteikti gerai. Netrukus eteryje kūrinys, kuris vadinasi Tavo žvilgsnis. Ši daina man taip pat skamba šiek tiek itališkai, klausydamasis jos kažkaip vis prisimenu legendinius italų estrados laikus.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Ne 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
7: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Šią lietingą popietę netrukus visus radio stoties Relax FM klausytojus pakviesime nusikelti į karštą diskoteką. Ir ji vyks ne bet kur, o tarkime kokiame nors Monte Carle ar Saint Tropeze. Klausomės debiut de Sore dainos Nude de Folie.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: www.radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Merūno Vitulskio paroje jau seniai telpa daugiau nei 24 valandos. Televizija, koncertai, naujos veiklos, visą tai Merūnas apibūdina vienu šūkiu. Gyvenimą reikia semti saujomis. Liepos 16 dieną Merūnas pristatys amžinas melodijas. Klasikinės muzikos, operos, kino ir populiariosios scenos kūrinius. Tai bus viena geriausių progų po ilgos pertraukos išgirsti jį tokio mastelio programoje. Su muzika, kurioje atsiveria visa balso amplitudė, sceninė jėga ir emocinis svoris. Šis koncertas įvyks Valdovų rūmų didžiajame kieme. Po ilgos pertraukos į muzikos sceną sugrįžta atlikėja Edilija Nikartaitė. Kartu su Igle ji pristato atnaujintą savo hito Tu netikėjai manim versiją ir naują vaizdo klipą. Esu dvejotoje ir svarstytoje. Neturėjau jokių planų vėl dainuoti, juo labiau grįžti į sceną. Gavusi kokį panašų pasiūlymą, rasdavau šimtus argumentų, kodėl to nereikia daryti. Tačiau šiandieninė situacija geriausiai apibūdina pasakymas ir čia priejo Stano. Jei ne jis, būčiau ir toliau gyvenusi taip ramiai, kaip gyvenau iki šiol, šypsosi atlikėja. Pasak jos, Tu netikėjai manim visada buvo vienas mėgstamiausių jos kūrinių, o gerbėjų ir Iglės reakcijos tik sustiprino įsitikinimą, kad ši daina verta naujo gyvenimo ir antro šanso. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.LT.
4: Wow! Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Tik karštą Varlėje, kainos tirpsta čia.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
8: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

Kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi, bet to dar betrūko, kad sniego šią liepą sulauktume. Pilnai užtenka ir lietaus, jo yra tiesiog per daug. 11 minučių lieka iki 3 valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime žemaitukų, vyšnių, Arno Švilpausko atliekamų dainų. Be to išgirsite ir štai šią Zigos dainą.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondų grąža ir toliau auga. Nuo metų pradžios jis siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų beveik 10,5, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6 milijardus 800 milijonų eurų, o trečiosios pakopos apie 663 milijonus. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas pažymė, esą šie rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Viena populiariausių pasirinkamųjų egzaminų – biologijos – išlaikė kiek daugiau nei 85% abiturientų, geografijos – beveik 98%. Šimtukus gavo atitinkamai 11 ir 67 mokiniai. Sužinoti savo rezultatus abiturientai galės nuo 16 valandos. Paramediko Manto Sadausko nužudymui tarė

0: būsto vilas. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės būtas taip pat buvo parduotas šiame projekte, o tąsiek už panašią tik 43 tūkstančiais eurų mažesnę sumą buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto būtas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių būtų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
1: Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19:00 Raudondvario stadione priims Paide Linameskont iš Estijos. Atsakomosios tiek Žalgirio, tiek Hegelman rungtynės vyks lygiai po savaitės. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

Praeityje labai populiarios dainos Bailando motyvas buvo panaudotas šioje dainoje, kūrinys Canyons pratėse radio stoties Relax FM popietinę programą. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus. Kol virš Lietuvos toliau sukasi labai šlapias ciklonas Bernadete, radio stoties Relax FM, eteryje toliau sukasi smagios dainos. Linkiu visiems gero klausimo ir geros nuotaikos, nepaisant to šlapio vaizdelio.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50 procentų nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60 procentų nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus pasiklausysime vienos labai gražios meilės baladės ir tai bus Bon Jovi kūrinys This Ain't a Love Song. Šios dainos videoklipą rekomenduojame pažiūrėti tiems, kurie jau buvo Tailande arba ruošiasi į šią egzotišką šalį. Būtent joje šis klipas buvo nufilmuotas.
0: Relax FM.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Pasiklausė muzikos dainos Saulė nusileis, gražių saulėlydžių, panašu, kad dar reikės šiek tiek palaukti ir kol vakarai yra šalti ir lietingi, vienas iš būdų prastumti laiką yra filmų ir serialų peržiūra. Netrukus jūsų dėmesį rubrika Kalbam apie kiną.
1: Kalbam apie kiną.
0: Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė nemažai pasiūlymų filmuotis. Neblogai sekasi ir jos kambariokė Enid suvaidinusiai britų aktoriai Emmai Meyers. Būtent jie atlieka pagrindinį vaidmenį seriale paaugliams ir ne tik A Good Girl's Guide to Murder, kurio du sezonus jau galite pažiūrėti platformoje Netflix. Trečiasis ir paskutinis sezonas turėtų pasirodyti kitais metais. Šio serialo veiksmas vyksta nedidelėme miestelyje, kuris atrodo gyvena ramų ir net nuobodų gyvenimą. Bet apie tai serialai nekuriami. Ir šiame miestelyje jaunimas mėgsta pašėlti, apleistoje oloje vyksta slapti vakarėliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudri moksleivė. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sūnelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinę naujieną. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialo sezonas, tad telieka jo sulaukti.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
8: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Galbūt ir gerai kartais yra iš tam tikrų dalykų nepūsti didelio burbulo ir nedaryti didelio dramblio, o tiesiog pasakyti, man nei šilta, nei šalta. Dainos su tokiu pavadinimu mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir tai buvo kol kas naujausias Atlantos kūrinys, jis priartino mus prie 16:00 po pietų. Tuomet išgirsite naujausią žinias, o po jų mes toliau tęsime laidą dienos sorti ir kitą valandą joje savo dainomis jūs pradžiugins Tadas Juodsnukis grupė 2, duetas Pop kultūra. Be to išgirsite ir grupės 69 danguje atliekamą dainą Aš prašau.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba išrinkti laikiną į merą. Politiko advokatas Giedrius Danelius sako skūsiantis tokį sprendimą. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjai kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų. Bandoma į partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Ukrainai trūksta oro gynybos priemonių, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Didžiausias trūkumas tų pajėgumų, kurie gali numušti rusų paleistas balistines raketas. Rusija, pasak ekspertų, tuo naudojasi ir rengia kruvinus išpuolius prieš miestus. Forbes duomenimis rusiškų balistinių raketų perėmimo procentas priartėjęs prie nulio, nors dar metų pradžioje siekia 40%, o pavasarį apie 20. Vilčių, kaip teigiama, teikia Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tuo metu ukrainietiška raketų bendrovė Firepoint praneša, kad iki pirmųjų ukrainietiškos balistikos paleidimų į Rusiją lieka paskutinis bandymų etapas. Esa balistinės raketos

Šį etapą pirmosios pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų dvikovos pradžia 23 val. Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiai Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynes pateks į pusfinalius, o šiame etape žais jau tik 4 geriausios čempionato komandos. Pirmenybių pusfinaliai numatyti Liepos 14-15 dienomis, o pirmenybių nugalėtojas paaiškės Liepos 19 dieną sekmadienį. Savo ruoštų lažybininkai prognozuoja, kad iškovoti trofėjų daugiausia šansų šiame turi Prancūzija su Kylianu Mbappé priešakyje. Toliau rikiuojasi Ispanija, Argentina ir Anglija, o penketuką užbaigė čempionato staigmena Norvegija. Mažesnius šansus turi Maroko, Belgijos futbolininkai, o pačius mažiausius Šveicarijos atstovai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

Devintojo dešimtmečio diskotekas primenantis kūrinys Anna Van Eyde ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje 10 minučių po ketvirtos valandos šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje iki pat šeštos valandos vakaro jums draugiją palaikysiu aš Remigijus, po to pravesiu ir šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laidą gera proga. Tad darbelio tikrai turėsiu, tikiuosi, kad viskas pavyks sklandžiai, aišku, su jūsų palaikymu.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Relax FM.

Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus rubrikoje Sentimentai mes prisiminsime seną Lukos dainą. Žodžius galvok, ką darai, ko gero iš savo tėvų esame girdėjęs kiekvienas iš mūsų ir būtent šie žodžiai tapo kažkada populiaria daina.

0: Reklama.
1: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
7: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Nacionaliniam plėtros bankui Iltė nuo gegužės pradžios pradėjus teikti lengvatinės paskolas ūkininkams, jau sulaukta daugiau nei 500 paraiškų. Iš jų 150 tenkintos, tad ūkininkams suteikta daugiau nei 15 milijonų eurų paskolų. Atsižvelgus į didelį susidomėjimą, Finansų ministerija sako planuojantį priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Nedarbo lygis Lietuvoje siekė 7,7%, 0,3% mažiau nei prieš mėnesį, skelbė užimtumo tarnyba. Pasak jos, stabilią labiausiai lėmė išaugęs sezoninių darbuotojų poreikis. Tiesa, nedarbas sumažėjo ir lyginant su padėtimi prieš metus. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Relax FM.

0: Reklama.
1: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trynį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Fritos Oros dainos Joy, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad nepaisant prastų orų, jūsų gyvenime netrūksta džiaugsmo akimirkų. 9 minutės lieka iki 17 valandos. Tuomet sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, ir apie tai papasakos darbštieji kolegos iš naujienų tarnybos. Po to prasidės paskutinioji laidos dienos asorti valanda ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Marijonas, Mantas, Soleris. Prie šių džentelmenų prisijungs ir Paulina Paukštaitytė su daina Liepsnoja.

Reklama. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, su šeima į rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, bet neatmeta, kad joje kartais teks nakvoti. Socdemų lyderis interviu 15 min pažymi, kad jo vaikai eina į mokyklą Jonavoje, o žmona dirba Kaune, tad jis nenori, kad naujos pareigos sukeltų sunkumų šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje Turniškėse. Ten su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė, Gintautas Paluckas, tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Jungtinės valstijos į Estiją šią vasarą atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų amerikiečių pajėgų peržiūros procesui. Tai patvirtino Estijos gynybos ministras po pokalbių su Jungtinių valstijų pareigūnais NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Jungtinių valstijų pajėgos rotacijos principu Estijoje dislokuojamos nuo 2022-ųjų. Tačiau anksčiau šią savaitę pranešta, kad Estijoje liko tik 100 iš maždaug 500-700 šalyje dislokuotų amerikiečių karių. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, sulaikytas dar vienas įtariamasis – buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Pažymima, esą įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rytoj bus sprendžiama dėl vyro suėmimo. Priminsiu, šiandien Panevėžio apygardos teismas atmetė Justinos Sadauskienės advokato skundą ir paliko moterį suimtą. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis, išsamiau Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi 1000 eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis. Verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimas. Navimo sistema ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė, dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbūs dalykai. Automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Pasiekimas Lietuvos startuolių pasaulyje. Interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Grupės vertė po šios investicijos siekia

metais Vestende turėtų būti iš naujo pastatytas legendinis miuziklas Jėzus Kristus superžvaigždė ir pagrindinį vaidmenį jame turėtų atlikti iš Eurovizijos mums pažįstamas Semas Raideris. Štai tokie karjeros šuoliai. Semo atliekamos dainos Put a Light on Me mes ką tik ir pasiklausėme. 10 minučių po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Joje sėkmingos darbo dienos pabaigos visiems linkiu aš Remigijus. Kai kam galbūt ji jau ir baigėsi. Yeah.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Kartais apie savo jausmus žmonės kalba tarsi juokaudami. Sako, myliu, noriu, negaliu. Taip vadinasi Soliario senas kūrinys, kurio mes netrukus pasiklausysime rubrikoje Sentimentai. Joje mes prisiminame senas dainas ir šiek tiek primirštus kūrinius.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą sulaikytas dar vienas įtariamasis – buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Manoma, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Pasiekimas Lietuvos startuolių pasaulyje. Interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Grupės vertė po šios investicijos siekė 3 milijardus 600 milijonų eurų. Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąją atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: maišo. Reklama. Mėlyna banga glėbyje. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: 14 minučių lieka iki 6 valandos. Čia radio stotis Relax FM. Netrukus mūsų eteryje nauja lietuviška daina. Ji į mūsų fonoteką įtraukta nuo šiandien. Apie šį kūrinį plačiau papasakos kolega Rolandas.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Po ilgos pertraukos ir vėl gera girdėti Edilijos Nikartaitės, dar žinomos kaip Geltona balsą, dabar jis su Igle atkūrė savo kūrinį Tu netikėjai manim. Pati Edilija tvirtina, jog skirtingais laikotarpiais jie vis kalbindavo sugrįžti atgal į muzikinę sceną, iš kurios jį pasitraukė dar prieš 20 metus. Tačiau ji vis sudvejodavo ir vis atsisakydavo. Tiesa, dabar savo žodį tarė Stano, kuris priejo ir pasiūlė jai atkurti vieną iš savo senų kūrinių. Na, o Stano atsisakyti panašu nei vienas atlikėjas negali, taip nutiko ir Geltonos atveju. Edilija Nikartaitė kartu su Igle ir jų kūrinys Tu netikėjai manim.

Klausydamiesi Adrinos dainos mintise, priartėjome prie 6 valandos vakaro, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose kolegos aptars svarbiausius šios dienos įvykius, o po to prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga, kurioje mes tikrai nepagailėsime gražių, šiltų, nuoširdžių žodžių tiems žmonėms, kuriems Liepos 9 yra ypatinga diena.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusijos dronas šią popietę Chersono centre smogė į keleivinį mikroautobusą, sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Vietos valdžia pažymi, kad tai dar vienas karo nusikaltimas. O Lenkija bendradarbiaus su Ukraina gaminant ir prižiūrint raketas sistemoms Patriot, praneša Lenkų krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Pasakiau, Lenkija yra viena iš 4 NATO šalių, kurioms alijanso viršūnių susitikime Ankaroje buvo leista gauti technologijas susijusias su šių raketų gamyba ir priežiūra. Kitos šalys – Vokietija, Švedija ir Niderlandai. Ministro manimu raketų gamyba Ukrainoje būtų sudėtingas ir ilgas procesas. Marijampolės meras socialdemokratas Povilas Isoda sako nesutinkantį su apeliacinio teismo sprendimu, kuriuo jis pripažintas kaltu vadinamoje čekiukų byloje ir planuojantis jį skūsti. Visgi iš mero pareigų esą pasitrauks. Kaip skelbta, teismas Isodai ne tik skyrė 10 000 eurų baudą, bet ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Savivaldybės taryba turės paskirti laikiną į merą. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei 1 metai. Netektis, eidamas 76-osius, mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygo operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų, ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Jau šį vakarą prasidės 4-asis pasaulio futbolo čempionato etapas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19 dieną.
0: O Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Atsakomosios tiek Žalgirio, tiek Hegelman rungtynės vyks lygiai po savaitės. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės.

0: būt rožių šiandien gavo šios dienos varduvininkai ir jubiliatai. Tiems žmonėms, kurie šiandien švenčia savo šventes, mes pridėsime ir krūvą gražių sveikinimų. Prasideda laida, kuri vadinasi Gera proga, ir joje šį vakarą darbuojosi aš, Remigijus. Artimiausias 2 valandas leisime drauge ir kartu sukursime šventę ne vienam ir ne 2 mūsų klausytojam. Štai Jūratė mums parašė laišką, ji norėtų su 60-uoju gimtadieniu pasveikinti bičiulį Sigitą iš Ignalinos. Jis yra labai sėkmingas žvejys tiek žiemą, tiek ir vasarą. Bet šiuo metu dėl sveikatos problemų negali leistis į gamtą ir sugrįžti prie savo aistros, tad Robertas ir Jūratė jam linki kuo greičiau pasveikti ir dar ne vieną didelę žuvį pagauti. Antanas sveikina savo mylimą žmoną Algimantą su 64-uoju gimtadieniu. Ji gyvena Šilutėje. Linkiu, kad visada būtum tokia pat graži ir nuostabi žmona. Man gera su tavimi keliauti per šį gyvenimą. Gražina sveikina savo dukrą Agnę su 25-uoju gimtadieniu. 40-amžiaus jau kišenėje. Linkiu, kad visi tavo planai virstų realybę, o širdyje visuomet skambėtų jaunystės ir džiaugsmo muzika. Sveikinu tave su tavo švente, labai tave myliu. Pasirašo mama Gražina. Netrukus pabandysime prisiskambinti Ritai. Ji taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti krikšto mama Ilona. Taip pat ir daugiau žmonių nori prisidėti prie sveikinimų. Labą dieną, Rita.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM. Ar sunki buvo darbo diena? Ko gero, per gimtadienį nelabai dirbasi.
1: Visiškai nedirbau.
0: Visiškai nedirbote, tai atostogose gal esate?
1: Nedarbingume.
0: Tai gimtadienio progą ėmėte ir susirgote?
1: Na, anksčiau negu gimtadienį.
0: Na, čia vien dėl to, kad nereikėtų baliaus kelti, ar ne?
1: Na, iš tolės.
0: Tvarkoj. Rita, mes norime jūs pasveikinti nuo jūsų krikšto mamos Ilonos.
1: Aha.
0: Ji sveikina jūs su gimtadieniu. Prie sveikinimų prisideda ir pusėserė Augusta ir Liveta su šeimomis. Pusbrolis Neividas, gyvenantis Vokietijoje, taip pat prisideda prie sveikinimų.
1: Labai visiems ačiū.
0: Pasiklausykite, ko jie jums linki. Tegul šis gražus gyvenimo etapas būna kupinas džiaugsmo, meilės, įkvėpimo ir naujų galimybių. Linkime, kad kiekviena diena dovanotų šypsenas, artimųjų šilumą, vidinę ramybę ir drąsos siekti savo svajonių. Tegul sveikata būna stipri, laimė nuo širdį, o sėkmė lydi kiekviename žingsnyje. Nepaliauk tikėti savimi, džiaukis mažomis akimirkomis ir spindėk taip, kaip tik tai tu moki. Tegul 35 tampa nuostabia pradžia dar gražesniems atradimams, prasmingoms patirtims ir įsipildžiusioms svajonėms. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Labai, labai visiems ačiū.
0: Na, toks labai išsamus, gražus sveikinimas, nieko čia nebepridėsi. Sveikiname su jūsų švente, linkime kuo greičiau iš to nedarbingumo sugrįžti ir toliau džiaugtis gyvenimu.
1: Ačiū.
0: Sėkmės jums.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima – tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: 20 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu šalyje, bent jau Vilniuje, vakarui atėjus orai pasitaisė, bet kas čia žino, po 10 minučių vėl gali dangus prakiurti. Taip jau būna šiomis dienomis. Na, mūsų eteryje viskas kaip įprasta, toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje Viktorija nori pasveikinti mylimą močiutę Veroniką. Miela močiutė, sveikiname tave su gražiu ir garbingu 80-uoju jubiliejumi. Linkime tau pačios stipriausios sveikatos, ramybės širdyje ir kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo. Ačiū tau už tavo begalinę šilumą ir meilę. Labai tave mylime, pasirašo tavo anūkė Viktorija su šeima. Draugai Kristina ir Andrius sveikina Danguolę su 45-uoju gimtadieniu. Visada būk žavi ir pastebima su atvira meilė į širdimi. Linkime būti laiminga, turtinga ir sėkminga. Tave su gimtadieniu sveikina Kristina ir Andrius. Labai gaila, kad šį šeštadienį nesusimatysime. Sigita sveikina savo mylimą sūnų Ąžuolą su 16-uoju gimtadieniu. Auk tvirtas, sveikas ir laimingas. Štai tokie palinkėjimai skrieja Ąžuoliukui. Sūnus, anūkai ir Martelė norėtų pasveikinti poną Vaidą su gimimo diena. Linkime daug laimės, džiaugsmo ir meilės. Tegu šis gimtadienis būna kupinas staigmenų ir siurprizų. Mes tuo pasirūpinsime. Vidmantas siunčia linkėjimus savo mylimai sesei Jolantai. Sveikinu tave su nuostabiu jubiliejumi. Jai sukanka 60 metų ir panašu, kad tai yra jo sesuo dvinė, nes jie yra gimę tais pačiais metais. Vidmantas prideda, kad dabar yra vienas vienas, su tavimi atsiskaityta. Panašu, kad Jolanta Vidmantą relakso bangomis jau yra pasveikinusi. Artūras nori pasveikinti kitą Artūrą, jo pavardė yra Bilius su 37-uoju gimtadieniu. Pabandysim su juo pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Artūrai.
1: Labas.
0: Jums skambina radijos stotis Relax FM. Žinome, kad šiandien svarbi diena jums.
1: Taip.
0: Tai būtent tą progą mes jūs ir trukdome, norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu.
1: Nu, ačiū.
0: Taip pat žinome, kad esate motociklininkas.
1: Nu, truputį.
0: Ir šiuo metu, ko gero, nėra pačios maloniausios ir palankiausios sąlygos su motociklu važinėti.
1: Nu, taip.
0: Ar jum vienodai? Lyja, lietus, vis tiek į trasą?
1: Visko būna.
0: Taip pat žinome, kad kitą savaitę į tolimą žygį ruošiatės.
1: Nu, yra planų.
0: Tai vat, visa šias paslaptis mums išdavė kitas Artūras, būtent jis nori jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Labai ačiū.
0: Artūrų klubas šioks toks čia.
1: Taip.
0: Artūrai, jums kitas Artūras linki štai tokių dalykų. Norime tau palinkėti, kad motociklas nei karto nepavestų kelionėje, netrūktų saulės, įspūdingų vaizdų ir gerų istorijų. O grįžęs rastum ne tik draugus, bet ir veją, kuri pagaliau žinotų savo vietą. Švenčiam penktadienį ir nepamirštam, kad šeštadienį į darbus. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja.
1: Nu, ačiū.
0: Na, o mes linkime gero gimtadienio ir sėkmingos tolimos kelionės. Iki Norvegijos su motociklu nuvažiuoti ne juokas.
1: Taip.
0: Bet aš tikiu, kad jūs viską susiplanavote ir viskas bus labai gerai. Sėkmės jums.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. Relax FM.

0: pusę 7 šiuo metu šalyje jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga. Ir čia dar keletas jūsų žinučių. Gražina sveikina dukrą Agnę su gimtadieniu. Tegul akis visada spindi laimę, širdyje gyvena ramybė, o šalia būna tie, kurie nuoširdžiai tave brangina. Sveikinu tave su gimimo diena. Austėja sveikina Ireną su 58-uoju gimtadieniu. Linkiu daug sveikatos, džiaugsmo ir laimės. Raimondas sveikina mylimą anūką Adrijų su gimtadieniu. Norime tau palinkėti dar didesnių pasiekimų moksluose, visų svajonių įsipildymo ir padėkoti už pagalbą prie namų. Didelis tau ačiū ir didelės tau sėkmės. Linkėjimai tau skrieja iš Airijos nuo Rasos ir Raimondo. Sigita sveikina mylimą sesę Jolantą su gimtadieniu. Negaliu gyvai tavęs apkabinti, nes šiuo metu esi Norvegijoje. Iš viso širdies linkiu tau laimės, sveikatos ir svajonių įsipildymo. Taip pat ir ramybės širdelėje. Žmona Marija ir dukrytė Vėjūnė nori pasveikinti mylimą vyrą ir tėtį Vaidą su 39-uoju gimtadieniu. Norime tau pranešti, kad tavo kaip jaunatviško vyro ir tėčio garantinis terminas yra pratesiamas dar vieniems metams. Pridedame taip pat nemokamą komplektaciją ir pleninę kantrybę su 4-mete dukra. Imunitetą žmonos kaprizams ir begalinę mūsų abiejų meilę. Būk laimingas! Ponia Ramutė šiandien švenčia savo 60-ąjį gimtadienį, pabandysime ją pasveikinti su jubiliejumi.
1: Lūsau.
0: Labas vakaras, Ramutė! Alo.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM šį vakarą. Gal šiuo metu labai užsiemusi, gal laukose esate?
1: Nu, tikrai ne.
0: Ruošiatės gimtadienį turbūt?
1: Panašiai.
0: Tvarkoj, išsiaiškiname. Jūs su jūsų gražiu jubiliejumi nori pasveikinti sūnus Darius, Martin Neringa, anūkai Dominikas, Gabrielė ir svotai Pranas ir Ona. Štai ši didelė kompanija jūs mylinčių žmonių nori jūs pasveikinti su jūsų švente ir nori jums nusiųsti štai tokius gražius palinkėjimus. Visus aplanko jubiliejus, visus jis papuošė žiedais, iš taurių krištolinių liejas, šampanas tviskančiais purslais. O dienos liūdnos ir laimingos ištirpsta džiaugsmo šurmulį, ten nieko šiandien tau nestinga, aplinkui šypsosi artimi. Štai toks gražus eiliuotas palinkėjimas jums skrieja.
1: Ačiū.
0: Jie parašė, kad braškės auginat.
1: Skinu.
0: Skinate. Na ir kaip derlius šiais metais?
1: Biški niokoja lietus.
0: Lietus, ar ne? Na, tai tikėkimės, kad bus daugiau saulėtų dienų ir tos braškės užderės. Ramutė, linkime jums gražios gimtadienio šventės ir gražaus vakaro.
1: Ačiū.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Rusijos dronas šią popietę Chersono centre smogė į keleivinį mikroautobusą. Sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Vietos valdžia pažymi, kad tai dar vienas karo nusikaltimas. Tuo metu Lenkija bendradarbiaus su Ukraina gaminant ir prižiūrint raketas sistemoms Patriot. Apie tai pranešė Lenkijos krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas po NATO viršūnių suvažiavimo Ankaroje. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužės skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinaliai. Pirmosios 23 val. Susitiks Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: JUSK kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: 15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs laiką leidžiate klausydamis radijo stoties Relax FM. Ko gero, daugumai jūsų šios dienos darbai jau baigėsi ir galima atsikvėpti, atsipalaiduoti, besiklausant gražių dainų ir gražių sveikinimų. Toliau tęsiame sveikinimų laidą ir joje tėtis Bronius nori pasveikinti dukrytę Livetą su gimtadieniu. Livetukai, su gimimo diena tave. Noriu palinkėti paprastai. Džiaukis gyvenimu, šypsokis, mylėk, dainuok, sportuok ir viską, ką darai, daryk geriausiai. Labai tave myliu. Skaistė sveikina savo kaimynę Laimutę su gimtadieniu. Šiais laikais tokie žmonės kaip tu yra vertybė. Sveikinu tave su tavo švente, mieloji. Šiandien tavo gyvenime pats gražiausias laikas. Visi iššūkiai jau įveikti, tad švęs gyvenimą visų pajėgumu. Linkiu tau laimės, sveikatos, šypsokis pasauliui, jis priklauso tau. Ieva nori pasveikinti mylimą pusėserę Neringą su gimtadieniu. Tu, brangioji, žinai, kad gyvenime svarbiausia ne daiktai ir pinigai, o artimųjų ratas aplink. Todėl visada išlik tokia, kokia esi. Žmonas Neguolė, sūnus Vygantas ir Giedrius nori pasveikinti Vidmantą iš Kelmės su gražiu jubiliejumi. Jam sukanka 60 metų.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Vidmantai.
2: Labą vakarą.
1: Po darbų jau?
2: Taip, po darbų.
1: Tai artėja labai rimtas savaitgalis jums, ar ne?
2: Nu, tosai gali rimtesnis.
1: Ko gero, turite tam tikrų planų ateinančiam savaitgaliui?
2: Nu, biškai pasiplanavę esam.
1: Nors gimtadienį šiandien, bet ko gero 60-as jubiliejus bus atšvestas penktadienį arba šeštadienį.
2: Tai jau tikrai, nes darbą dieną tai...
1: Nelabai, nelabai.
2: Savaitgaliui.
1: Būtent tą progą jūs sveikina...
0: Relax FM.
1: Radijos stotis Relax FM. Ir aišku, nuspėjate, kas sveikinimą užsakė?
2: Tai turbūt žmona.
1: Žmonas Neguolė ir sūnus Vygantas ir Giedrius.
2: O,
1: štai ši jūsų mėgstama ir mylima kompanija jums siunčia pačius nuoširdžiausius linkėjimus gimtadienio proga.
2: Labai malonu, labai smagu. Ačiū.
1: Jums skiriami štai tokie žodžiai. Neskaičiuok į metų, skaičiuok laimės pilnas akimirkas. Jų žmogaus gyvenime ne visada yra, bet būtent tokių mes tau ir linkime. Būk laimingas, sveikas ir mylimas. Labai laukiame gražios šventės.
2: Labai ačiū Relaxui, labai ačiū sveikintojam.
1: Tai Vidmantai, linkime, na, rytoj kažkaip atlaikyti tą penktadienį, dar padirbėti, o jau savaitgalį atšvesti iš širdies, kad jūsų 60-asis jubiliejus tiek jums, tiek jūsų svečiams būtų labai linksmas, šaunus ir įsimintinas.
2: Dėkojam, dėkojam, labai dėkojam.
1: Sėkmės ir gero vakaro jums.
2: Gerai, dėkuoju labai.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Aštuonios minutės lieka iki 7 valandos vakaro, beveik įpusėjo šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Ir joje dar viena graži puokštė gražių sveikinimų. Vaidas sveikina savo mylimą dukrytę, kuriai sukanka 7 metukai su gimtadieniu. Nori jai palinkėti gražaus gyvenimo, daug meilės ir kad nieko netrūktų. Vaidas taip pat siunčia linkėjimus ir savo mylimai žmonai. Milda sveikina savo brolį dvynį šią lietingą gimimo dieną. Išlik nepavaldus laikui, mėgaukis gyvenimu ir lai visi tau aplink pavydi. Esu pati turtingiausia, turėdama tave. Myliu tave, pasirašo sesė. Neringa norėtų pasveikinti ponę Ramutę su gimtadieniu. Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina. Brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės. Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Pagaliau saugok pati save, nes esi mums labai reikalinga ir svarbi. Sveikiname tave su tavo švente. Austėja sveikina Ireną su 58-uoju gimtadieniu. Linkė jai daug laimės, džiaugsmo ir sveikatos. Gabija norėtų pasveikinti mylimą tetą Aušrą su gimtadieniu. Jai yra parašytas gražus laiškas. Tikiuosi pavyks prisiskambinti ir tuos gražius žodžius poniai Aušrai perduoti.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, ponia Aušra.
2: Sveiki.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Taip, klausau.
1: Turbūt ypatinga šiandien jums diena, nuo pat ryto yra reikalų.
2: Taip, tikrai taip.
1: Tai tikiu, kad tie reikalai yra labai malonūs ir linksmi. Atlaikyti sveikinimų maratoną turbūt nėra labai varginantis darbas.
2: Varginantis tikrai nėra.
1: Mes prisidėsime prie šių sveikinimų ir norime jūs pasveikinti su gimtadieniu ir jums labai gražius linkėjimus siunčia jūsų dukterėčia Gabija.
2: Ačiū ir jums, ir Gabija, ačiū.
1: Išklausykite, ko jį jums linki, yra ganėtinai ilgas laiškas. Miela Aušra, su pačiu gražiausiu gimtadieniu. Linkiu, kad tavo širdyje visada gyventų ramybė, džiaugsmas ir meilė. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie tave myli taip stipriai, kaip tu juos. Noriu, kad žinotum, tu man esi daugiau nei teta. Esi labai brangus žmogus, su kuriuo visada galiu didžiuotis ir pasitikėti. Ačiū, kad esi tokia nuoširdi, rūpestinga ir tikra. Linkiu, kad gyvenimas tau sugražintų visą tą gėrį, kurį dovanoji kitiems, o tavo akis kuo dažniau spindėtų iš laimės. Labai tave myliu, sveikinu tave su tavo gimtadieniu.
2: Dar kartą ačiū labai. Labai malonu.
1: Mes prie šių gražių sveikinimų prisidedame ir kažkaip man atrodo, kad jūsų Gabija artimiausiu metu susimatysite.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai linkime gražaus susitikimo, tegul prie jo prisideda ir daugiau jūs mylinčių žmonių. Linkime jums gražaus gimtadienio.
2: Ačiū, ačiū.
1: Sėkmės ir gražaus vakaro.
2: Jums taip pat, iki viso.
0: Relax.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, sulaikytas dar vienas įtariamasis, buvusio sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Pažymima, esą įtariamoje namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rytoj bus sprendžiama dėl vyro suėmimo. Priminsiu, šiandien Panevėžio apygardos teismas atmetė Justinos Sadauskienės advokato skundą ir paliko moterį suimtą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Vieno populiariausių pasirenkamųjų egzaminų – biologijos – neišlaikė beveik 15% abiturientų, o šimtukus gavo vos 11 mokinių. Pedagogų bendruomenė pažymė, kad tai vieni prasčiausių rezultatų istorijoje. Tuo metu geografijos egzaminą išlaikė beveik 98% mokinių, šimtukus gavo 67 abiturientai. Pirmąjį šių metų pusmetį valstybinės žemės parduota už 48,5 milijonų eurų, 21 milijonų arba kone 2 kartais daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbia Nacionalinė žemės tarnyba. Pasak jos, iš šios sumos beveik 28 milijonai eurų papildė valstybės, o beveik 21 savivaldybių biudžetus. Europos parlamentas uždegė žalią šviesą skaitmeninio euro įvedimui. Tam pritarė 416 europarlamentarų. 169 balsavo prieš, 22 susilaikė. Šis balsavimas leidžia pradėti derybas su ES taryba. Norima sutarti dėl taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti skaitmeniniais eurais, kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Per gaisrą Kinijos batų fabrike žuvo mažiausiai 28 žmonės, skelbia valstybinė žiniasklaida. Netmetama, kad pastate vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Gaisras kilo šįryt apie 7 valandą Lietuvos laiku. Priežastys nustatinėjamos. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje 15-16 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gera proga, prasidėjo antroji jos valanda ir šią valandą mūsų eteryje netrūks nuoširdumo, grožio ir jaudinančių akimirkų. Toliau tęsime laidą ir toliau skaitome jūsų žinutes. Violeta sveikina draugę ir kaimynę Ritą su jos gimtadieniu. Ji yra labai nuoširdus, jautrus ir linksmas žmogus. Visada pasiruošusi padėti, išklausyti ir paguosti. Su ja dalyjamės ir džiaugsmais, ir vargais. Žodžiu, fantastiška moteris. Gražaus jubilėjaus proga linkime puikios nuotaikos ir sėkmės visose jos darbuose. Šiuos sveikinimus Ritai siunčia Violeta ir Kazimieras. Aleksandras sveikinasi Gitas su gimtadieniu, linki jam laimės, džiaugsmo ir sėkmės. Mama Jolanta nori pasveikinti dukrą Kristiną su gimtadieniu, šiandien jai sukanka 20 metų.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Kristina.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Aha, taip.
0: Žinome, kad šiandien jums ypatinga diena.
1: Taip.
0: Ir tikimės, kad šiuo metu esate nedarbe.
1: Nedarbe,
0: ar ne? Tai galbūt išeis šiek tiek pavakaroti, jeigu ne šį vakarą, tai kažkada savaitgalį. Mes jūs norime pasveikinti su jūsų gražiu gimtadieniu ir perduoti sveikinimus. Spėkite nuo ko?
1: Turbūt nuo mamos.
0: Taip, mama Jolanta jūs sveikina su jūsų švente, labai džiaugiasi, kad esate medicinos studentė ir šiuo metu atliekate praktiką, tikisi, kad jums gerai sekasi. Ar gerai sekasi?
1: Gerai.
0: Viskas tvarkoja, ar ne? Išklausykite, ko jums linki mama. Turėk drąsos ieškoti to, kas tave daro iš tiesų laimingą. Nebijok pradėti iš naujo ir rinktis to kelio, kuris šildo tavo širdį. Atmink, kad tikroji tavo vertė slypi ne pasiekimuose, o tavo unikalume ir ramybėje. Sveikinu tave su tavo švente.
1: Mhm. Ačiū labai, mama, ir jums.
0: Tai ko gero vakare, ne vakare, o galbūt savaitgalį susimatysite su mama.
1: Taip, susimatysite.
0: Tai linkime smagaus pasibuvimo kartu, gražios gimtadienio šventės ir didelės laimės ateityje.
1: Mhm. Ačiū jums labai.
0: Sėkmės.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Ir joje Jūratė norėtų pasveikinti savo mylimą tėtį Sigitą su 60-uoju gimtadieniu. Šiuo metu jisai yra šiek tiek apsirgęs ir negali užsiimti tuo, ką labai mėgsta, tai yra žvejyba. Jūratė jam linki kuo greičiau pasveikti ir sugrįžti prie vandens. Taip pat jam linki džiaugsmo, laimės ir didelės sėkmės. Sonata sveikina kolegę Sandrą su gražiu jaunatvišku jubiliejumi. Nori jai palinkėti kuo daugiau šypsenų, gerų emocijų, lengvų darbų, draugiškų kolegų ir, žinoma, sveikatos. Būk laiminga. Monika sveikina kolegę Svetlaną su gimtadieniu. Linkime tau daug sveikatos, laimės ir sėkmės, taip pat geros nuotaikos. Prie Monikos sveikinimų prisideda ir kiti kolegos. Kristina šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo mylimą sesę Daivą su gimtadieniu. Jau renku jos telefono numerį, tikiuosi pavyks pakalbėti. Labas vakaras, Daiva.
2: Sveiki.
1: Jūs trukdo radijos stotis Relax FM šį vakarą.
2: Taip, klausom.
1: Norime pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Gal su sesute Kristina šiuo metu esate?
2: Tikrai taip.
1: Pataikiau, pričiupau. Būtent Kristina jūs sveikina per radiją.
2: Tai labai dėkuoju.
1: Labai gražiai čia viskas supuolė, nors to ir neplanavome. Jos palinkėjimai štai tokie. Sesė, su tavo diena. Tu savyje derini neįtikėtiną stiprybę ir begalinį švelnumą. Esi nuostabi mama, dukra, žmona ir sesė. Nors per tavo gimtadienį už lango ir vėl krapnoja lietus, linkiu, kad tai būtų tik gražus fonas tavo šventei. Linkiu, kad tavo sieloje visuomet žydėtų pavasaris, o aplinkinių meilė, šiluma ir palaikymas tave šildytų net ir žvarbiausią dieną. Labai labai tave myliu.
2: Ačiū labai.
1: Na, po tokių gražių sveikinimų tas lietus tikrai nebaisus. Kur gyvenate?
2: Kaune.
1: Ir galbūt ir Kaune šis vakaras gražus, nes Vilniuje tai saulė pasirodė.
2: Šiek tiek lijo iš mažo debesies, o dabar vėl saulė.
1: Tai čia jūsų gimtadienio proga, tokios malonios orų permainos. Linkime gražaus vakaro.
2: Ačiū labai.
1: Sėkmės jums.
2: Dėkui.

Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Šiek tiek po pusės aštuonių šiuo metu Lietuvoje įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Joje Austėja norėtų pasveikinti Ireną su 58-uoju gimtadieniu. Linkiu sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Kristina sveikina savo draugę Danguolę su 45-uoju gimtadieniu. Jai skiriami štai tokie palinkėjimai. Visada būk žavi ir pastebima su atvira meilė širdimi. Linkime būti laiminga, turtinga ir sėkminga. Sveikina Kristina ir Audrius. Ina nori pasveikinti savo mylimą sesę su 35-uoju gimtadieniu. Neparašytas jos vardas, bet mes viską išsiaiškinsime. Jubiliatė gyvena Mažeikiuose. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Jums šį vakarą skambina radijo stotis Relax FM.
1: Malonu.
0: Norime su švente jūs pasveikinti su gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
0: Ir turime tokią problemėlę. Tas žmogus, kuris užsakė sveikinimą, neparašė jūsų vardo.
1: Juste,
0: malonu, mano vardas Remigijus, skambinu, kaip jau minėjau, iš radijo stoties Relax FM. Kaip diena Mažeikiuose?
1: Taip, Mažeikiuose.
0: Kaip diena, ar geras oras Žemaitijoje?
1: Vakaras gražus.
0: Pasitaisė, ar ne?
1: Taip.
0: Labai smagu, galite savo gimtadienio progą pasidžiaugti gražiu ir šiltu vasarišku vakaru. Jūs su jūsų gimtadieniu sveikina sesuo Ina.
1: Ačiū labai. Taip ir galvoju.
0: Sesutė jums yra parašiusi gražų laišką, kurį aš netrukus jums perskaitysiu. Tegul kiekviena naujųjų metų diena atneša daugiau priežasčių šypsotis, drąsos siekti svajonių, stiprybės įveikti iššūkius. Linkiu, kad širdyje visada būtų vasara, pilna meilės, ramybės, įkvėpimo ir laimės. Tegul sveikata niekada neapleidžia, namuose netrūksta jaukumo, o kiekviena diena dovanoja gražių akimirkų, kurias norisi prisiminti. Linkiu, kad 35-ieji gyvenimo metai būtų kupini gražių atradimų, sėkmės ir įsipildančių svajonių. Su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais tave sveikina sesuo Ina.
1: Ačiū labai, apkabinu sesę.
0: Net nebejoju, kad šiandien, rytoj, poryt susimatysite.
1: Tikiuosi.
0: Tai linkime gražaus susitikimo, geros nuotaikos, gero gimtadienio atšventimo ir tegul šventė išlieka jūsų ir jūsų svečių atmintyje ilgam.
1: Ačiū labai jums.
0: Gražaus jums vakaro.
1: Visa geriausia, dėkui. Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos juda šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje Jurgita sveikina savo dukterėčią Deimantę iš Šiaulių su gražiu 30-uoju jubiliejumi. Noriu to palinkėti, kad visada išliktum tokia energinga, veikli, švytinti ir mylinti. Tave sveikina Jurgitos šeimyną iš Gargždų. Ir vienas paskutinių šio vakaro sveikinimų skamba štai taip. Žmona Vilija, dukros Roberta ir Monika su šeima nori pasveikinti brangų tėtį ir vyrą, kurio vardas yra Robertas, su 56-uoju gimtadieniu. Tu esi mūsų šeimos širdis, o šiandien mes švenčiame tavo nuostabią asmenybę. Tu visada buvai ir būsi mūsų stiprybė ir atrama. Linkime tau sveikatos, ilgaamžiškumo ir daugybės laimingų dienų. Tebūnie tavo dienos užpildytos džiaugsmu, juoku ir laimės akimirkomis. Būk laimingas, mes džiaugiamės, kad tu esi mūsų šeimos galva. Gabrielė sveikina savo mylimą tetą Jolitą su gimtadieniu. Mėla teta, su gimtadieniu, linkiu tau stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų, meilės ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegu įsipildo visi tavo norai, o širdį visada lydi ramybė ir džiaugsmas. Su meile tave sveikina Gabrielė.

0: Legendinė daina Antilopė, ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje ir mes jau priartėjome prie 8 valandos vakaro, kuomet išgirsite svarbiausių šios dienos įvykių apžvalgą. O laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie jos klausėsi ir joje sudalyvavo. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, linkėdamas jums gražaus vakaro. Tikėkime, kad penktadienis bus netoks lietingas ir savaitgalimės pasitiksime šviečiant saulei. Linkiu visiems geros nuotaikos ir sakau iki.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Lietuvos apeliacinis teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausioji rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba paskirti laikinąjį merą. Politika žada skųsti teismo sprendimą, bet pažymi, kad mero pareigas paliks. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimų iš antrosios pakopos, pensijų fondų grąža ir toliau auga. Nuo metų pradžios jis siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų beveik 10,5, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6 milijardus 800 milijonų eurų, o trečiosios pakopos apie 663 milijonus. Netektis, eidama 76-uosius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Per ilgą karjerą išleido daugiau nei 20 albumų, nekartą lankėsi ir Lietuvoje. Pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinaliai. Pirmosios šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų dvikovos pradžia 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Tariu aš Rolandas, 8 minutės po 20 valandos, Alvaro Sole kūrinys La Libertà baigė skambėti mūsų eteryje ir mes jau esame pasiruošę grįžti prie lietuviškos muzikos. Tiek naujesnių, tiek senesnių dainų tikrai turėsime šios programos valandos metu. Vieną senesnį kūrinį prisiminsime jau greitai sentimentuose, nuo dabar ir naujoms dainoms pastinkamiausias metas. Naujausia grupės Picasso daina Aš be tavęs skamba eteryje toliau.

0: dangų. Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Vasara toks metas, kai traukia prie jūros. Tiesa, ne tuomet, kai orai tokie lietingi, kokie jie mūsų šalyje buvo šiandieną. Visgi prie jūros, na bent jau mintimis, galime nusikelti kartu su grupe Biplan. Prieš 12 metų jų įrašyta daina, o mes prie jūros skamba toliau sentimentuose.

0: Viktorija Maurušaitė ir toliau sėkmingai perdarinėja savo senas dainas, bei jas dovanoja mūsų klausytojams. Visai neseniai pristatė kūrinio Mėlyna banga atnaujintą versiją. Nu, čia kūrinys, kuris savo atsinaujinimą patyrė praėjusiais metais. Ačiū tau, daina nuskambėjo mūsų eteryje. Keliamės į lietuviškos muzikos naujienas, jas jums pristato kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Merūno Vitulskio paroje jau seniai telpa daugiau nei 24 valandos. Televizija, koncertai, naujos veiklos, visa tai Merūnas apibūdina vienu šūkiu. Gyvenimą reikia semti saujomis. Liepos 16 dieną Merūnas pristatys amžinas melodijas. Klasikinės muzikos, operos, kino ir populiariosios scenos kūrinius. Tai bus viena geriausių progų po ilgos pertraukos išgirsti jį tokio mastelio programoje. Su muzika, kurioje atsiveria visa balso amplitudė, sceninė jėga ir emocinis svoris. Šis koncertas įvyks Valdovų rūmų didžiajame kieme. Po ilgos pertraukos į muzikos sceną sugrįžta atlikėja Edilija Nikartaitė. Kartu su Igle ji pristato atnaujintą savo hito Tu netikėjai manim versiją ir naują vaizdo klipą. Esu dvejotoje ir svarstytoje. Neturėjau jokių planų vėl dainuoti, juo labiau grįžti į sceną. Gavusi kokį panašų pasiūlymą, rasdavau šimtus argumentų, kodėl to nereikia daryti. Tačiau šiandieninė situacija geriausiai apibūdina pasakymas ir čia priejo Stano. Jei ne jis, būčiau ir toliau gyvenusi taip ramiai, kaip gyvenau iki šiol, šypsosi atlikėja. Pasak jos, Tu netikėjai manim visada buvo vienas mėgstamiausių jos kūrinių, o gerbėjų ir Iglės reakcijos tik sustiprino įsitikinimą, kad ši daina verta naujo gyvenimo ir antro šanso. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Ketvirtadienio vakaras, tai reiškia, jog iki savaitgalio lieka vis mažiau ir mažiau laiko. Na, o aš raginu jūs nepatingėti, nukeliauti į svetainę relaxfm.lt ir prabalsuoti mūsų top 15 lentelėje. Jūsų mėgstamos dainos, jūsų mylimi atlikėjai ir grupės be abejo tikisi palaikymo. Nuo viena iš ten esančių dainų, tai atlikėjos Estelos naujausias kūrinys, o gal ir ne. Kol jūs balsuojate, šį kūrinį mes jau dabar prisiminsime. Atnaujintas topas šeštadienį nuo 12.
1: Top 15 hitas.

Bičiuliai, mes turime dovanų jums. Programėlės radijas.lt turėtojams konkursas ir jis vyksta būtent mūsų programėlėje. Užbėkite į ją savo išmaniuosiuose įrenginiuose, atsidarykite skilti naujienos, tuomet spauskite konkursai, bei prie dabar vykstančio naujausio konkurso spustelkite mygtuką dalyvauju. Šios savaitės prizas – kompaktiška ir stilinga radijas.lt kolonėlė, kurią dėl savo nedidelio dydžio patogiai galėsite išsinešti. Galbūt kažkur į gamtą, gal nusivežti prie jūros ar tiesiog laikyti kišenėje, jog panaudotumėte jums patogiu metu. Šios dovanos nugalėtojas paaiškės jau rytoj penktadienį burtų keliu. Nu, mes baigėme pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą ir dar keli muzikiniai kūriniai netrukus nuskambės mūsų eteryje. Tuo tarpu po atnaujintos orų prognozės kitos valandos pradžioje išgirsime Akvilės dainą. Nušviesime. Mes.

0: Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 5 minutės. Noriu jums anonsuoti tai, kas jūsų laukia jau rytoj ryte. Tai programa Geriausia diena. Kartu su gera nuotaika bei įdomia informacija kylame į darbus kartu. Na ir kol kas šiokie tokie pakitimai vyksta mūsų ryto programoje. Nuo Liepos 20 jūs tos pakitimus išgirsite patys gyvai. Taip pat pristatysime jums naują ryto programos vedėjų duetą. Nu, kol tas vedėjas apšilinėja kojas, ruošiasi, tai juos pavaduoju aš. Na ir rytoj vėl anksti ryte pakviesiu keltis kartu ir pradėti naują darbo dieną. Šioje ryto programoje visos jūsų pamėgtos rubrikos žaidimai, prizai ir aišku galimybė ryto skambutyje su gimtadieniu pasveikinti savo draugus. Registruokite savo bičiulį jau rytojus ryto skambučiui, nepamirškite jo vardo, telefono numerio ir trumpos informacijos apie patį draugą nurodyti. Nu, aš kviečiu prisiminti vieną iš šio ryto skambučių.
1: Geriausia diena.
2: Klausom.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sakykit,

0: Kad nelabai žinokit tikrai, va.
1: O jūs grojate iš vis dar tą gitarą, tik dulka dabar kažkur spintoje padėta?
0: Dulka, šiuo metu dulka.
1: Viskas, aišku. Nu, Albertai, tuo ir palinkėsiu jums kitais metais tą gitarą atkapstyti iš podulkių sluoksnio, prisiminti, kaip stygas liesti reikia ir gal tada kitais metais jau paskambinęs įkalbėsiu per tą Liepos 9-osios gimtadienio progą prisijung prie mūsų grupės. O dabar, Albertai, priimkit sveikinimus nuo radijos stoties.
0: Ačiū labai, labai ačiū.
1: Albertai, tai jeigu sugalvosi tą gitarą paskambinti, aš mielai paklausysiu, nes pats tai žinokit groju tik žmonių nervais, bet labai tikiuosi, kad per jūsų gimtadienį nervų neužgavau.
0: Ne, tikrai neužgavau.
1: Albertai, priimkit sveikinimus ne tik nuo mūsų, jūsų dukrytės Ainė ir Aurelija organizuoja šį radijo sveikinimą, jos ir išdavė man apie tiek jūsų išskirtinius talentus, tiek jūsų hobius, na ir žinoma apie jūsų gimimo dieną. Norim palinkėti jums puikių ateinančių metų ir tegul pildosi visi jūsų lūkesčiai, visos jūsų ateities svajonės ir tegul gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų.
0: Ačiū labai jums.
1: Kaip jūsų gimtadienis, Albertai, atrodo, ar kažkuo susijusi su muzika ši diena bus?
0: Sunku ir pasakyti, žinokit. Galbūt.
1: Jeigu kas nors įžengs į kambarį nešinas tortų su kokiu muzikos instrumentu rankose ir su dainos su gimimo diena, tai manau, tos muzikos va taip ir apsireikšia, ne?
0: Tikriausiai.
1: Viskas aišku. Tai ką, linkėjimai jums, Albertai, linkėjimai Kėdainiams ir jau palieku ramybei. Gražaus gimtadienio.
0: Ačiū. Ačiū labai jums. Ačiū.
2: Relax FM.

Prisiminkime muzikinę grupę Funky. Jie susikūrė kaip hip-hopo šokio choreografijos studija. Tuomet apie dainavimą niekas net negalvojo, tiesiog buvo linksmai leidžiamas laikas ir repetuojami šokiai. Nu, vėliau grupei kilo tokia idėja scenoje pasirodyti ne tik kaip šokių kolektyvui, bet kaip muzikiniai šokių grupei. Na ir galiausiai prasidėjo grupės Funky egzistavimas, jie pradėjo dainuoti ir išgarsėjo Lietuvoje. O čia kūrinys, kuris mus gražina į 2005-uosius, Baby.

Dvi minutės lieka iki pusės dešimtos. Turiu jums vieną naują lietuvišką dainą. Labai keista, rytojus bus muzikinė premjera. Bet ir tokių dainų kartais reikia paklausyti. Lietuviška premjera. Žmogus, kuris geriausiai atpažįstamas dėl to, jo kuria turinį internete, Justas Pečeliūnas, jis pristato dainą Tiek to.

0: nevadinsim.
1: Tai vasariškos nuotaikos daina apie meilę, kuri nesusiklostė, tačiau palydima su šypsena ir vidinė ramybė. Tai bus rytojaus muzikinė premjera. Nuo ankstyvo ryto šią dainą talpinsime mūsų grojaraštyje.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.
2: Relax FM.
3: Kai dideliam kambarį

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Bičiuliai, mano darbai šiandieną jau baigti. Aš Rolandas atsisveikinu su jumis. Trumpai primenu, jog visas svarbiausias eterio akimirkas atrasti galite svetainėje relaxfm.lt įrašų skiltyje arba atsisiuntę programėlę radijas.lt, kur taip pat rasite mūsų laidų bei rubrikų archyvą. Nu, mes su jumis bendrausime jau rytoj. Eteryje susiklausom nuo ankstyvo ryto, nuo 7:30. Iki.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: lietuviškos muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulyje tikrai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese'ai žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiųstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV.

0: Kalbam apie kiną.
1: Turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai sumažėjo filmų apie superherojus. Akivaizdu, kad publika jais persisotino ir vis daugiau tokių filmų tapo finansinėmis nesėkmėmis. Bet šį kartą būtent apie superherojus mes ir pakalbėsime, nes pasirodė paskutinysis serialo The Boys.